0: ayedumile.
1: Exka FM 107 o eta go nege tsa metse ska se se tsa mogo komate ya o re go ha a dangwa wo kwa ta kwa wo hatu e a drika e kwa em a ma khatlam tama go ga a ka ke ma nege ka dim e ma nege ka ngwe ma 2026 sim am o kama ga ya o re go ta ya a ta khani tlom go ka ga ga a ba se go ta nna ta i ka ga tsama a drika ta ga a ka de a ga dawo ka ngam sena go ta ha ka su i ke he a ta ga mo a na go ta kwa ga do sena go ta ga kuma a ga dawo ki ha ha ha ka ihe kyare ka haire mbaskuri ka haire mota ka haire ko kon ka gabuta kha ata khani kom ku kara khata ya kha abase ko takwa ha kwa kha im am kha tamate takwa kha si te tin o gu ko he kha mo ko takwa abase ko takwa si ya ko takha hinto te tana ko takwa a je te tin ka kona jim am o tamate ngoro hambe ku ataka kha ka imu a sana kunu te te si ya ko takwa te te tin am o tama te ya ro khata nungi te wa tun e ma akam te te tamate ana ko takwa te te sin wo kuria di thum kara abase ko takwa te kam sina ko takwa te ek ek ko kungwa ta kwa ndi e a no kurie no ngwe ha yi di khaji no khate te kha te vere twa ita akwe ta te yos ka khasure kwe ja akwe ta hin yo te mo ana kwa ta kwa abasi abasi ta tinga kam jim am otoma no koma he tonde ta jamaat ma ti ria no duks ndu ve tonde ta twa ta kwa ta kam ji kona ka te tsom an je sia kwa ta kwa te go no ata e twa di kona kha ki tsan tsun sa kyen kwa ha ta akon in te ta kam ji ki in abasi ta ka ju i ke he nde kuri kwe mba kuri kwe ta ata tsinya kwa ta kwa ata u koma ko mangye tso kwa tsinya di kwa mta kwa kwa sha o tsama kwa tsinya ta ha kha no kho tsama kwa tsinya bara tsama kwa tsinya kha tsama di ka ju i ke nde kuri kwe ji mba kuri kwe kwa ta am tem yo mka te abasi ma kwa kwa ta kwa te te kare kwa ta kwa te abasi ta kama ata nde kuri kwe ji u kam kha abasi ma te kha kha e anja sha ma abasi ma te kha kha e abam abasi ma te ta tem yo mka te te kare ta ma tswa ita kwa ta te kha i ji kha ji te kha te an tsam te ta te kha te ngin e ji kha ti ta kha do kha do tu te mo tsana kwa ta kwa kwa te abasi abasi tin kwa ham no aje khak sam tsaji ukam kwa khango wo ka sana tadinu aw ber ber di trek am di tsatsom di khadi khamu ansan ko ta ko kuma anata kashu ike kha e dowe ko di ko dawo kin kam sim tsara ko tanu kho am to tek ek ek ko kun khano khawe ata khak sam ri tsamzika nina na tatsuna ku musobo na musobo na musobo ku musobo ku di mum ki mukunda na mukunda jiki gana na gana khara na khara dom ur na dom ur khamu ana ko ta kwa ika di kashi kwa kha na ho ta ko ngo kha kom tatinu bori ko ndete te daranu bori ko nete aji a abasi amanu te keker ko takwa kuma kote u radu wa te keker ta ham ki ata jaung e ma khum kar kha abasi ko ta ham tam kinu sieve kamar tam skano akte kamar tam ka tam tsichom ka kwa tinne kamar tam ska tonu tita ngi kam si mam o kam te ho kuma ko ta wa kai kai kun ka kwana a tanto te te kai chem di kona kanu chem ike kanu chem tre kanu chem na kanu chem do kanu chem abasi ka ma o ka kwagwe tiki ti mari kare kha khati kha ata kha kuma asen kwa hin yo tetan

0: FM 107 kwa dono nyeke kwa mekweska saise kwa mkota kwa nyeke nti mnete zete ngea karama wata am uka mkite adangoje karama wata ya kuna kwe yate kwa nyevenu nze yate kwa nyevenu kari yate kwa nyevenu chichi yate kwa nyevenu nuka aji atlam kukara kuta kwa hamu ati mkwa aka aka kwa uhatu yate ata ndi kwa kwa ya uro kwa tama kaki kwa uka uro kwa tama kwa ngwe matama ngwe mani mwaka kwa etwe kwa mwa asena kuta kwa kama asena kuta kwa ma asena kuta kwa mdom sen nka kwana jihaji hakiti jihaji ahamwa asina te nataka mwa asina kutako nataka kuma asina nataka kama asina gurika khamari karita kha asina kwa khamari karita kha diha dosen tati ho kha he kha abasikate dosen kutako hitu te mwa asin ti mande kurikura no ti mamba kurikura karita aji a iye karitika miyatwe mukunda dikona kati ma ire karma dana dikona ka khara dikona ka domuro dikona ka ndundu dikona ka karita a kakuruwa dikona ka huwa kwa ahwa ate kuma asin kota wa muwa asin kwa te ahwa ji a te mareta hunu ahwa ji uka te abase kota kwa siya kota kwa te ngoma kwa ahwa ji ataka nga e jika khana ta ikira ngom sena kwa tarikata kha aji a muwa ako manu kha kam kara kota wa doosina khati khati kaka re khati veri karita na uma kha angibe ingibe ya te kha angibe ingibe sena kwa te kha doro kwa hinti o te yesu yi sena kota wa kainja kunga kwa na hae muwa asin
1: yeah Yang si Bring the music back Scream Grimm's music Ladies and gentlemen I'm back in the

0: teu chirica roti, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: Ah, Pierro, já ia a tia tuia, catecai. Me caco, toque. Me caco, toque, be. No tiguisa, mamashi, tabam cotete. Tabam kuimatikum, mama shom kuimatikum, mbam kuimatikum, nde shom kuimatikum, tatete kurishi kum manguiko, chew manguiko, denga manshoko, mama ji dwam katauko, tahu kekunko, kyakwateko, gyaimko, kyaye kunimko, ai takotete a kuria chati namasa. Chaira pero rocha ya hati tek enyama ko tem tem ngem tera ma ngum a khani ma ngum ma hi ngum yoka shama hom ke ma uma ta ngum a ngum ma khani ma ngam khani ngum ma ki te ta kun ta kun ti ti mungwe ko je cha ti shwere ma sha jamo tinu changi to Tako chang na taka cham kong nukui ma cha koma teo kha cha si chi ya ku. Tako hu ma cha hi om amunga ku anako chin cha ayoro kwa tenu mbae nge kwa hekla chanu. Kuni kwa mdao cha kai ku. Chinde mchaka ma cha kai ku. Kuni kwa mdao ma kwa hantu wa mdao mkia ma cha kai ku. Kye heko ji kai ku kukui. Kara mtao ma cha kai ku. Ata tue, ata kwa kwa matene, chak nombere, ata cha kwa kono, ata kuye. Ta kai ko teya, ta bai ko te, ko mbai ko te ha kuri he. Ai kiri di kuri e te te ta. Kunima si kuyo tongwe, ya kai. Guim ka kere di ma, ya kai. Te gama te hoi. Nam koko mtongwe te ma te gam ki, ngan ama ngu. Tua chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngyabe ho nga a, ngyabe ho a. Only that time I took my knuckle to be a trauma, tema, shema. I would jump to my kunim, jankoma, guru, my te, te, gum, kicha, charako, and shako, tahako him, te, gum, aki, tra, te, gata, tacoma, tema, traba, no traba, and down give a traba, my time, got a taba to tat and tie, ninky, tie, and keep it to be got a clock when not they like hunt that. Unwata mtuwama ngaoma, ngaoma, mama iji huwako rakono tao, takuna ngaoma, kanye, ndui, bunu mma, kanye, kuni mduya mchamo kema, kuni mkaima kumakono ae, kuni manja kiaye, jaim kukuta kwe kwa nuu, inja kuwe, inja chenu kiaye, tatete ya mkulima, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, taba. Tete hama dikuto mtum kwa teteta. Cham tatu mkuya temko machakum. Chao tatu mkuya temko machakum. Chan angorobe kum kum kwa chan angorobe. Cha chai temko mashano cha shungwa si gwenu yaka. Cha chai tenu kujikoka cha yaka. Teteta kama. Uma uni tenu cha taye. He eta kunitua kiyama. Nita kara kao cha taye cha chiya kwa hape kiimki cha toye tenu. Ato unwa koti kuta ota shiji a unwa koti kwa uya kono cham am ek am ke cha kim ki kwe no pei ma ke kai ko to kai ashi tim aki denga te uma ya cho ka wuri dima ya na otom dima ya shujere dima ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo iko te te ta kan kya yi kara te te ta angoro mahambe aku mahambe kom ko iku ko kai kuko Ta kom chee tem kom taino ataha, cha unwa te gai kom anu, chik unwe tuan tuama. Ta ho khenu a unwa kwe khenu gai kom a cha unwa shenu, cha nyama kwa hiti uti ako chiyete. Tuno cha nyama hebe, ta konu tuan tuama, ama tuan ku kerima yae ko cha kukai, ta konu keu tunitame kom kom a cha nom kai, cha am gaima kuwa kwa kongongu. Ta ho ama na ku khenu nja kama cha kleka, nja kleka, tiko am duim, bono no bono, Kom no kom am doim ka. Tim ate te ta ma piroro e. Kia e kara ta kono ngam kwan kwa ma cha ko kara ko do cha mo tine kui kwa ma tine si o ma ngu ma kaye. tikongu amangu me jamingu magjamingu mangu me tiko am jamingu amki kau kaka kakuwe takon aki jatoe ngai tuatako unu tuwa jatenu am sam tamajak a jana kuchili no jatenako unu kunito amajai kongwa kwe chasiye ko dinima kawa kwe chinde chakawa kwe wanda chakongwa kun chakongwa kwe chakahim kumkui manako kocha yaka am kumanu am chayi ko tiko chay ko tiko hin am shum angakwe akingwa am shum angam wanda am akingwa am kama kabu no ata chan ekwen okaku dinima atara guino awetanu kum tachak nam un e machakuya un taku kam e machakuya un taku kheli na kocha wajai kutano cha uji kuje tuwa ya anu am khan un kwena khana teko am kuma cha ugekwe uri anka taku atenu huwa kwe am natuta janam taku no haita janesha wanda m huonu tungwe wa gondo tito mkuma gondo ma tungwe kuwanda makhoi no hae huonu cha saonu kum tungwe khoi no cha saonu kama tunu hae huonu atahegekwe chawe ama kaote unkwa tegu kema dini huu awe te keu mate ma kwe keu mtachako matuma guaba matako hem keu ama akome am keu ma nga ying am tahate kote unwa kote tam kuma kiai karahambe natima kwa kagla kuma unwe te te takema kiai kara dikutumka eka ngeka ya pereno Changa kingo sana kunywa kukuwa kuniki changa teta kringuwe kwe chamo. Bani eti kwa teta chamo no cha oro sana kutako cha tenu kunwa kwa. Ngeki cha sinunge. Am tu mkita ma changuwe. Aka cha ui kuta cha kani kwa ku. Aka cha tatu kutu aka. Am ekwa tami kwa shum. Aka na am tu mkita ma cha ya nguwe. Jam ta ma cha siwe. Ata te teta pirure te teta ptema kumako. Dikutumka. Hampe na tikuma shobekuma tatete
2: eka

Extra FM 107 Oweta Uno Nyeke Kaboyite Ande Wata Chan Kwa Kung Tormo Kwa Ta Kwa Anje Tenta Anka Kwa Dente Do Sina Kwa Koma Ansina Sinte Kwi Kha Kwin Kota Kha Kha Koma Ansina Kwa Ta Kwa Kha Mua Ansina Kha Kwi Kha Kama Ansina Kwa Kesu Ik He He Kha Mua Ma temyom kana kwa dosen sinte tsui kha kwinho tamaka kha kin nya de kaya kha tsui kha kwinho ta te tsui kha kwinho ta anta kha doro kota ko koma ansen no adi te kake no ate kom dita dizite ate uta kun shwere ma kwa ta ko te uta kun te tsiya ma kwa ta ko ditango mgwititi na kwa tsi mgwititi kwa ma ansen kwa muwa ansen kwa mdom sena kwa ta kwa kama ansen ma kititi a iji ti kuya mai kwa ti nga mai kwa ti atinta klare kwa ti chichi tenu ti ma e guya teri kare nu nata i kara ti guya teri ti kufani kara kota kwa mu ti makiti a iji ti kuma tejikinu angie ti ti venu nata ti hiya kota kwa kia resena gu ti u kia resena ti kwa ite kwa yoha kia resena tamiyaten miya tive ti tana kwa ta kwa kumwa kwa kia resena ti di kawa nu ti di kron ataha ti mo kota kwa kia resen ti u teke ti u kleke ti u ngak ehe ti abasiyata hak esu ike ti mo kota kwa misen sinde ti khuti u kia resena kota kwa ti mo asen ti u kia resen he ti teko bori na teko nga teko tako kumwa kwa teko darana teko abasiya kwa tako ti kia resen kwa ti u kia resen kwa kwanaka ti ngoi waka ti ngam ti u trehe na kwa ti dikuto ti u treno haka kwa kia resen kwa ngay esi kaka ngay mdwe mwaka ngay kurishi mwaka ngay rakhara mare ti na uta ti kia resen kwa ti u kia resen kwa kwanaka ti nkeka he hambi tukwa na he ti u treshi u ngam he no ti u treshi u dikutwe no ti muwa ago ti dikere kwa takwa ngana kwa takwa doro kwa takwa abase kwa takwa hii ho a na ta i kara kia reka guri kare ta kwenye kai anu te kai a jaro kai anu jamana kai anu ana kai ya a ka te tukubwa di o ka ata no a jite kare tibere kare ta hake kere kwa takwa koma ati chan mguiti

0: ka FM 107 kowe dan no 9 tsame 6 se tlomo kwa 53 minute dzinge karma khwatam am otam ke khade khwata ye tete kota kwa jan tswa ji ateta kuma kota kwa undu msina kota kwa aji a tle yesu yi sene de da khado kha adoro kota kwa mu ansen kha mamba kuri kwe anu mande kuri kwe da khade kha ansena kota kwa mu ansena ta ha ke su ike kha yesu ye tike su ike te kuma ansena kota kwa te mu ansena kota kwa te tama ansena kota kwa te undu msin Aji yo kha eta kha tin kha eta kha di kha amu ansena tin nganu te kuma ansena kuma ha isi ka te te kha ya denu te jaro kha ya denu te kana kha ya denu te kunya kha ya denu te doro kha ya te kha te tubu shata hambe te abeho eta kha te kuma ansena te ki tin kho kuri kho ji ke kho kuri kho te abeka te kona di te di kha te oka te shota ka senta te kho he kha u tresu nama kota kwa tresu di kuto he kha mu ansena atam kha kho sa kha sa ke he kho kuri kho se munsi ki te ki hisana ta ha kho se te ka enja go kunta tinka iji a te tsi kare ka ko hambe tsu ya thi ya kho a kha mu a sen kho yo kha a tsam kha kho sa kha sa a te ja o ka ta na ta ja o ka go ja o ka kona kha tinye kha ki ja ro go nu go bona ko te go kung botho wa maka kung go ta kho se ya kho se a ka sana isinu kha na ta hi ya kho ana ta manga ke nu na o e sika no ma kuri sika ma an karata ma e sika re karata tana ta kho a no tuwata kwe a ma tanata no ma tuwata ti tanata na tati tanata ti ngama kwa tanata ti dikutoro tanata na tati dikutoro tanata ti shanga kwa ti putura na kwa takwa am nga tsoma ti tswakara kwa pere pere tuwa kwa ta kwa kwa ti tama anata sinu baram tuwa kwe tam jika na kwa chango veta unisha tam na kwa aba go betsa uni sa tsam jiki tikate botho tsam heta numa tsam nge jikhang ga jikha jibere kata kha aba sia kota bere kata kha ndoro hambe tsu aba sia ta ta a i re ta khono teta site go be
1: ekka
2: ya wa ya nge
3: dango de ma
4: dango
3: dango de ma.

anten go barama tuwo ko takwa ya kia o khwa am khari khari na khoma nyo go swara swara na go gidi ya go tawo dum dum o tsam ki khaya go ta tyo jo sermani go kung khoma go tawo te anka ding mwa masala ni ta atan indi tsetswa de ke

0: Kwetu wena
1: taqa oke ya gata tsal kara kya ende
0: te muwe saoma te kinge gata te gabana qa ba hoko le
1: a ka ndo te kwinje te nge bi muoko
0: ai ji do a ji ta kuya na ku tsao se ku kumwe te kwa tsa kwiri
1: ya to te dara x ka te ukye ke uze te komo kwa
0: te kya e kara qa kwa kwa o no te utse na tse bori je te komo kwa
1: x ka fm ga te ngongoro wa

tapuna manje yesa kwa tema tapuna manje yakho hatu kwa mai we kuse waka waka.

0: XFM 107 oe dono nyege tsamme 7 kama kwa 28 minute zete nge karama kwa tanu aji tsamjim kwa namki ata kuma tsam ana kwa ikta wadi kwa imanta aji akhata marike khat kubwati veri tanata ikra khat kubwati tanata khakuma ansino kutawa khamu ansino akhata makwata kwa khakuma kwa takwa khadu wati kezu iye khamu ansino kwa kuma ansino aji khakiti nji khakunga kwa takwa khasi uwagwe khate kaya tukwara kwa takwa khajaro kaya tukwara kwa takwa khakana kaya tukwara kwa takwa khakunya kaya tukwara kwa takwa khamuwa antukwara kwa takwa kha uanishuwa kate ikehe ai jikite muwa asen ti kunga kwa takwa disi uru kwa takwa ti kunga kwa takwa disi tuwa antukwara kwa takwa ti kunga kwa takwa si antukwara kwa takwa ti kunga kwa takwa si jao tukwara kwa takwa ti kunga kwa takwa si awa si tukwara kwa takwa ti awa teatar isi ki kwen hon ti kwa khana ndeta ti u kwenye kaya kezi ati mwa asen kwa ti kwa ma asen na ota ti kwenye kaya te ti u kwenye kaya kezu ike he ye e i kona a amatan ka ti kwa ti ki nye te kwa ti ke mwa asen na ta i karati kaya ku kwarata na ta i karati tuan kwarata na ta i karati jama kwarata na ta i karati jao kwarata na ta i karati kwenye kaya kwarata i he da khono ti muwa ago go ti e ya ga ke hetsa mjika muwa go te go go ti u anishu abasi he ti nita kunya ti ta magano nita tinde ta kunya ti nita jama ti ta magano tinde ta nita jama ti nita jaro qa ti ta magano tinde ta nita jaro qa ti nita nqana qa ti ta magano tinde ta nita nqana qa ti ke muwa asena go kuma asena kwa ti do sena kwa ti u dom sen ti ma kiti yo na ihe iyete ti inu tumkwa namka inu ve ti avasi yate kesu ik ehe nge isi katieta ti ya urugwa tako kumwa kwa takwa ti si kaya kutukwara kwa ti si jama kwa ti tamziki ti mungwa ase na tarige na ta iya ta ti inyo anki khasi ya kwa takwa intuwa na an khasi kaya kutukwara ta khasi ya kwa takwa si itako kwa an si kaya kutukwara ta itako ji an khasi kaya kutukwara ta in ana kaina in te kaina in kunya kaina in jama na kaina an ta wata yo nge iyate na ua ik eji ina iyate ta ik esi vekwa iyate mkwa nam kire kare na ta iyate rita aji akakuma anu hamuwa asinsin na unge ii hoja ti uketa akuna tia ankara hi veri ti muwa asin kwa ti kuma asinsin ti kwa ha aku inkuna u iji ati tia ta muwa tehe ti diharak ei kama asin na uki kwa te hoju ike na u ti waka kwa te verita tiki kwa te mkuma amtukubu na kwa tieta kwa te mtika boto rati kainta kankhe ti mwa asin ti maa boto musobo siyate kuboto jiki ta kuno ti kwa ma asin ti mi ti kuto kiare sina kwa takwa ti mwa asin ti che mundiri re re ti che mundiri ve ta na ta ti angu ti che mundiri ve ti che mundiri ta makan ti khabana ka tau amsina ti mundiri amki mundiri siyate ti Chong am sina titi takwa di koma ati nwa kon keken kom ti tati khodi ta ko ji ti esore mate ta ko pati esore mate di tango veta ga di koma asen kwa timu wa asen tima kiti tima ki ange kwa khono ata ko khono tima ata akora tima atwara tima ande kurira tima amba kurira ta ti koma asen ati kesu ike timu wa a ti wa khati ho he a iji ati kwa kuyate venu makingo
1: Efka
2: Yawa Yanwe
3: Dawa Gatsum Kasi Kami Kami Tawa Kanti Emerson Kage Yan Dawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa Kami Tawa

0: Teu tirica roti, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Ingui tia tuca, temtamati utron ha, tirosia si. Tiu quaker ha, que hema anti wadista. Ti suesa. Te u gato atuadi. Sesa si quedi. Tihoi, anu ki tishuet. Anja! Ha gakwe no hati ve. Ha kakwe di kaya ki kunta. Ham kakum di oka ki hakun ha gakwe no. Ham kakum di oka ki hakun. Kum kum tamate musobe ki hambe. Anja, ha gakwe si kakwe si nu kakuma gakwe si tabe. Hakun ham kakum di oka ki. Nako ha akun si nyama kwa akun si kanu ha otwa ha ise si tanga kwa ra ko se go tamaga ga he mo wa kwa ta tse ka msiki ata ti tun ha kunya ga kwa na ka ata si kunya go kunya go be ga itse te kwa ka kom ki tse u tse u shen ga he ma he ta ata nge ha ga ko si tse ka ma ki inu tsan tse u sa tsan tsan tse u sa tsan ha ga ko si u tshe go he Ha gakosi kako makunga ko ha ajaro mago a hajete abaje ha majawate ha nwate ha utre kuya ko tona te ha majawate anta hanana ko ha hi ahi ate tati hoji am kom di kuri ayagwe no ha gakosi di cheka di kwana ka ha kya bana ma hwata ha ma ha na gase na yagwe ti ukwe he kya bana hwata ti tsekwe ntsam yata anta ha ma gase na ha kwa ka ha ayawo wa gonu chem ka ha kya bana ma hwata Ata iyak an am de puri am damasi am gori tamahak ay kukwa. Nge ya tanu kya inkara tsesi nako kya inkara kasa a. Tuo kha sien tako tuan watati hasi yama unko kan watati. Tasi ma ofu yago ofu tanku ma yago na ya kya inkaro yako kum. Aha hiya te kohe yamu. He save ham di kwe akama yanu ngungoro oka obo na wata nguiku. Ama ya khun karo tango ata kham kwena ya iya hwata nginu si agwe ha mu ta ma ha ke agwe be ana agwe nta hinya ta ri qaem u tu nya item ti a ke nka ba go tswama no ngagwe cha u qae go hete a khom mu wa tebe ma nta hinya go te ya tango re ata kunye sa ve ha gbe ko si ha qaya de kunye a ha gbe ko si ha khuwa a ha tem khuwa a ya ka de kwe ha ta ma Tan gako show nako kyareka shote ata tishwe titi. Shote kyareka nako ah show woji ah hi kwa naka. Tako show si wo kwa na ah. Nako show tama show hi aji hi ate ko ah. Tuo show di ona kwe ko kunu. Nge wu iki tin kon tama doro ko se ki kakwe. Tui kakwe tama. Tuo se tama se gako e kwa na in. Tako se te. Nga kwa na ka se ukawa kawa siki cheka ate kwe hambe ti munu se ugako aneki hambe cheka ate kwe se jara ya hita ma hambe kwe senwe se jara ya hita ma kwe senwe se ki gansen ma cha ate ngisho se o gansen di kwe se di kwe se ngama ko akako katoro kwa akan o ate kwa nge se ngama ko se di kwa ako makare ko tanako hi ate dinu ngo cheka ate Se ngana kubeti ako matana kosi ya katere mago. Kakwe siye tanako katere mawe, kakwe nje katere mana hive. Nji khajika katere ko khajiri kuhunya hi. Se ayaka owago chem kwa se tanako tiego na atupichi jise atewuka wate kwa hambe. Nako nji damite uhe kwen uru dambe. Nji thoro kuje chamu uwe anja se tia ata hinya tenu. Anja se wokure ate se na watebe. Uwa se ngye kunu. To eya go twato di kwi ate di dam a twato we twato we to ka twato a gbe ko twa ha gbe twa di tamaka na kwana ka to di kwi ate u sa ngbe na kwa to ate ya nga ko te a wa ki ti ya ta te shwe ko te te tuna di o ka ki te kunya ta kwana ka ni ya join na te ya nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya he dinu te ya te ve ni ya nwa Hambe ngi twave ta ngi kenel si rege kwa te di mushobo ko ki hambe kenel si rege tse u karate twa na tsunwate Zatwa kwa ta ma hakun se pere ko tre. Nga kwa na ka twa to we te u to di tre a to kuna de ok ona ki akun uya te kwa to kunya te dinu. To kunya te ngo. To o kuri na kwa te te tin kha a te tsa o ko di. Di anwa khere ti danki.
2: Danki. Ke nwe ke dino ti khesara. Ke mo wa te go ditiki tsana te. Ka tswa tswa tswa. Ja tui a sa sa tui a ka tsana a de be kuka di tamaga muwa ko tsang ke tete tamaka ka tswa mutswa ko makuma kum ke am ke am tswa maku na ko ama tsinde a tswa e go tiko dinim tswa e go tiko hom dinim tswa e go tiko hin tso ke maka ko maqaya go ba tswa tswa ha ba tsung ha qaya go tsiya manita i tswa Now, my dear Kumanta E. Dingamanta E. Digamanta E. Tacon Hekawagwe. Quanazi kick aquitun cow. Mamako cow cow at the canoate. Kamo at the teddy toa eate. Twanak ate bequak atotoa eate. Atotoa a cow cuncra. Moako ho could taco two. Taco quitra. Your atotoa kiarisin. Atotoa zahoati. Atotoa kayako a cotaco. Aya di an a go be siti ya go tsam mwe te tswa tswa kwa go di khutlwa kwa go di ka tswa tswa tsa ka go a hinya te be nwa di go a twa e go be tso mo sho bo sita ya ko mu wa te si kunya te kwa na ko e go be tsa di mo sho bo a te nwa ntum te mo sho bo ma tse ka nwa go ya ka tun tswa nwa go re ka e tsa si tsongwa go mko go ma tsho wa go e tsa o si ka e tsongwa go Ka si kai mua gom dini ma chio wagwe. Ka si kai mua gom chinde ma chio wagwe. Nu maare kare ka hinya kukwe. Nguin enu te chua an o te jua haka. Bod na huku kwa pirisi haka. Ka kwe kawe, mama kwe kawe kawe. Ti kano ati. Ka mua kwe chua a kiare kiare na kutako. Ka chua chua chua. Ek ama unahoro kutako kawe. Ka e kutwa. Tok te ka chua chua chua. Cheka. Kunta mui tamaha kiyate. Kunta te mua te tamaha kate. Kwa nasi ki kato tua tua kato taku tlawa kato tlawa kawati kawati am amate. Ki kano ate kawati kawa muna te di tua kato tua tua. Ya kota ko kawa. Tseka kara kuhi tora ko kawa. Tseka kara kew kew. Kew kew mahambere kwa hiyo kunta kwa kiyate. Kunta kwa jaho kwa hinyate. Am kwa kotako. Kiai kwa kotako. Demo shobo shiki poko waka kiai koko wa hambi. Tama tseha dik ato toa poko siu. Tseha dik ato toa go siu. Tseha dik ato toa akabemba siu. Kwa nasi ki tkan kara jeho ati nito. Tito di tkan wati kawo. Kawo wati tkan wati kwa na hati ya kamama tkumu wati kato toa toa. Kato toa anke tu yako tkan ati. Kato toa shure o hata maha. Shure mgo mahuwa kuno. Kwa kwa tati ya kwa hinyate ya kwa tika wa hunka ati. Kwa wati kano ati tika ato tuwa kata kai kuti tako itkawe. Teo tako itkawe. Kwa wati nguyate. Kwa mchaka kara tuwa mke unyama kwa wati kuyate ise tiku. Uyate nge kwa hinyate tama. Kwa ngwe kwa wate dini mta ndibori ati kwa horo kwa ayo diki ya kikuive kawa. Tama kwa kwa wate vek ato tuwa tuwa. Hakao amate hakao antahinya tita hakao. Awate mkwa namki ato tuwa ankara kiyako. Aya ajaho kati. Mua ajaho kati. Kwa nasi kiti kuya kwa wate. Tika mua kutuwa. Kwa uka atuwa dia. Kwa tuwa siwe. Kwa uka kwea. Kwa tuwa siwe. Kwa uka atuwa tuwa. Kwa tuwa tuwa chadi teka makitinu. Kwa tuwa tuwa makaya hakao kuya kutika atuwa mha. Tsa tuta kuitwa. Ta se kuitwa. Ka tun ka tamaha. Ka tam titi twa. Tio ka tso tso ko muwa ko kun kuitwa. Te ki tseka yaka. A twa te u ka i kuin twa n ja ho ro kwa te ma n tse te si wo wa go re ka i dim kuin ma n tse ni twa twa te ko a ta i ya ko kun wa te ma ti anwa ga ti te.
3: Ekka.

0: Xka FM 107 owe download nye ge tsama 7 tsama go dago 47 minute dzingye krama go wa hatu e yete ya uru khata 3 ka e kon e am a ga tsama de magano ga ke ngeta ya tau ka o sa tetang go ema kungwa tino ga tenta ya tau ka uru khata vere ga tama ga ga o mkunyi mtswa ga mte tsa em tsana tsa em jaro tsa em jamana tsa e go dago ana qa am o tsa ke tsubu ka dim kwana ma ta khatsa ma asana de ma isi ka khango teta ya ata iye dirikata an kha tsete go ta go kha koma de ke jim am ike ma go atano kha a an ka ma kha mu asen mba kuri ku ende kuri ku tatem yom ka hi to teta na qare go ta go tete qare go te ku nya tsa ka kwana jite ya an ka de ti tek ehe ti u kwink ehe ti nge e ka kunya kuk ehe nge e ka ti te kuk ehe na tati ya kwa ya a isi ki tuna ki ti tau yu tuna mua ana kwa tawa anka kusinu nge he bai a kwink ehe nge e ka tama kwink kwa te kuk kwa kaka I he a he tinta te a nge ta I kara kuna mua ta ha ya e chiki kha ngiki mu tamakano e e ka kha amu tik esu ik e ta nge ka kha ata I tamakano kha ngiki no ata I ta anko je anza te mu an kota kote koma ande kuri kwemba kuri kota te u yos ka kha te tana kota kote ai da tinji aji ate ke ken kom di dat kwa ngo e kwe kwa in kara kha atsam ku ngi kwe aki te koma kwa fana karo ngom kom tjana na hiya tjana na kota kwa koma kuwa kota kwa yati kwa in kara ata inkara kha tsike kota kwa kha koma de ka a he tsi he ata da kha kum kha kum ke a kwara kota kwa nge tsuka ta makha tsuya kwa ta makha kha a ya kwa ta kwa ya muwa ti tsamdzi ka kha a ya kwa e tsai ku kwara kota wa muwa ana kwa ha ta man ya kwa e tsinta kwa kwa ya ta kha ndeta ti ya kha muwa num a ba siya tike jiki na ta kha kuma ago kha a ki muwa kwa bai ata kunya kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa te kwa ya kwa tota makha no to a te kuma kwa kama nita ikara kha kunya kwa nita ikara kha te kwa ta makha no kha nita ikara kunya ta kha ha kama kham ai mo kha kham ku ni ma kham ya ku kama kha ni ta i kar anja ku ni ta no kham ai ki kha abas ya ta esu i ke ye ka kha kha ka ku esu i ke ta i ta manu ku nu ya ku ke ta i kha ku ke he ta i da hin to te te ta te te ka kona ja ji tinji de ku ri kwemba ku ri kuta te u yoska a tsam te te ta ma te yom ka tana kota kwa te tsarita khuji a go kera kota kwa koka ga go kya tim am o tsam ki tsau ko tsau kwa kwa ma ta ma khan ne anja shin ane mja ma shin europa a ane mja nin ja kha kha e ne ane nja nde kuri kwe nja mba kuri kwe ta koka ga tsakwa e mta ma khata ne kwa mu iteno mba kuri kwe nde kuri kota koka ku ngwa ti kwa shu mu ku anka am ki tsai mba kuri kwe tsai ma tsai ata I kara ona na kota kwa tsai aba sia kwenu nde kuri kwe ji tum am oka khajim a ata ikara ta khuno a abasi ate kwa khane tsi khutswa ta ma wote ni khata ma kha tsi khutswa tate khamdi tata ma ta khuno a abasi kwa tikwa go para ita khuta ma khano khamba kuri kwe tsemba kuri kwa tsaka wote kwa kwa ta kwa tsi aji am tsi abasi kwa ta kwa tsi khama de kema tsi am am oka ta ma khano tsuya kona ka tsi ya kwa ta kwa ndi kuri kwe ji ata I ta ma khaji ta ma amata kwa ikara te khama kwa ta te te ta tsamdi te angara ta te di yowa ka te tsui kha hambe kwa ku
1: Eka
2: Yawa Yane
3: Gap Kweso Wele Yaw Tepi
0: Numba Kuri Anenjano

0: nga nga e ka kwenqwa asa we ka kwezo ya teci emana ka kwenqe e ka kwe handwasa
1: e ka ya dira dimeta kwana ga angwe ka kwa mntwa go benqe ya ntanga so ga kwe denqe na go ma ga kwe tsere ka re tama a ka kwa ma ka mokwe ka ntaka ntwa ma go ta ga dira dimeta a joe ka kwe sa

0: Ek skaan FM 107.9 15 minute dzinge kirma gotam am o tsam ke kha a ata tsantso je tsiye ma kota ko tsantso je abasiye ma kwa kama kota ko tsuwo kota ko tsetsere na kota ko teta ya abasiye am o tsam ke tkhorona kota kwa ngama kha kama a dzino kha an ka di kwa dinqita nu ancient card kha a kha ancient card ke nqima kha kha e ata tsiye kota ko tkhorona ko kama ko tsuwo kota ko tsetsere na kota ko nqwa hama a tsam siki nungin e dzi kha indi kha dimwa am o tsam wa kha kha eta kha kha kuma ancient ma ko ke kha a go sino kha kha e a tsam diki ata teta nqita ma kha gona mo kha tinta a i he kha tsam a kha tsam ti sino a tsam ti ata te hino nqita e dzi ka titimbe a te ke ska a dzi ke am dzi kona di ti a tsam kara kota ko doka ke ti anja a tsam ata iye no anqisi kata go a ke ame di u tawe no di u tshumwe ta ga di doka ra kota di commission na ta mukunda di kwana di a iye di tema kana di di tawa no di di khung ata di te hi te ke ska ga ti tita no a idea timu ana kota ko koma asima engas ki timu wa gurikar no ma e kam timu wa gurikar no ma e kulisi ka timu wa gurikar no ma ki timu wa gurikar ti khara ngai kulisi ka ha nga si wa kha ati ngui wa kha ati kwe wa kha ati ti wa kha ati ha o wa kha a wa kha kha nga kha he no khara ti khara ti mu wa ansen ka kwana ji kha ji ti ji hambe tu ya kwana a kha koma ansen kota kwa kha mu ansen kwa kha abasika di kwana a kha kha e ni i he mu wa ana kota kokoma asi na uhaha eri kare ni iji ti ata ha ika ti mukunda di kwana ka gana di kwana ka kara di kwana ka dombura di kwana ka kha aji amun dundu adi kwana ka kha teta ika manga he dundu ta kha kuma asin kha dundu au ka sibere ha kha gana au ka sibere ha kha khara au ka sibere ha kha kha e kha khara anu kha kha e kha dundu a kha kha e kha dom uru a kha kha e kha gana ata ata kama asin ko ta ko mu asin ma isi kanu ma kam gana shi ko nu ma kam dundu shi ko nu ma kam dom uru shi ko rikalta kha ki ti kam ma a kha ka u shi anana ko ta ko aba shi de kema kha dom uru shi ko ta kha nwinga nwa kha nwita ma kha no kha tse tse shi nu kha ma Mushuoka hasi itano, hasi yako tangandi mushuoka anka hati ngati, a ekam zikitinge tehinga kodi, a ekam zikitingwa hiyo, a ekam zikati tako mahi kodi, aji a anhoji hati tana ngati mkama no ha anui unga he hatu unga he hati unga he ha unga he kuara kwa ta ham tuma no ham tau mata a tam kosa ha ate kwa Yesu ya kwa ta kwa abasika kwa kama no ha diha mwa asen tina tahi ya kwa tuitu ya kati kwa ma asen kwa ta kwa ditegu tiha rata maa isika no maa anga asiki no maa ki ti umuwa kwa ta kwa tesen ka kwa naji hajiti nji ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utre ta honu ti mwa asen na kwa ti maa kwenye kore kareta ndeo kwa ika ti mwa asen na kwa ti maa kwenye kore kata ti mchirika ma ti ya anka de ti mchirika ma ti maa rekareta no ti uchirika siki te ita tinka ihe e ti na un hantwa re ti hantwa ya kwa ti dikara ya kwa ya gyama kwata na unho mkiti gyama kwata ti mkunda mkona mka gyama kwata ti gana mkona mka gyama kwata ti kara mkona mka gyama kwata ti domoro mkona mka gyama kwata ti ndundu mkona mka gyama kwata ti mwa ansina kwa kuma ansina ti ndundu ve ti kara ve ti gana ve ti domoro ve ta ti kuma ansina kwa mwa ansina ti ni kwenyukura na tati hiya kwa ta abasi ya kwa ta kwa ti teta ti nka kwa na ti mwa kwa kiari sini a iji ti ngana kwa teta ji ngita ti hinu ti ngita iya kwa ngita ti kenu ngita ti iya kwa ahoje ti huwa kwa ta kwa ti mwa ansina kwa kuma ansini ata inya kwa ata iya tetamaha ti tegwe
1: Eka

0: xa una uhe ngikude xa ukora kwa xa uhenqe hecaba khwe ngicaba xa ukuthi ucuwete xa ukora ngiyathe sore mathe koma go khasi ushiya dinga khasi uthoro hende go sikhamza ku motretsa mbamba ri nqe xa ke nqe xa hete xa ukora mwana wote kha sore ma wenqe sikhithe kwa na moshwane sija
1: tikan kya nqa xa tiri ka xa mathe xa re khwata no se caba aunque ese no ti con ti gucho no ti caba que caba ahora no que a camte no caba joje ancho cara ta con el clavo que te caba que caba a te a yo se clavo que ve chuo cara te mi aco anda se toro na co se anda dia no caba joje ona co no caba joje te no te toque co di dia co ve a toro a cana te di ja caba co en Mozambio asa dia cosa no soqui soqui he kien asa thoro atak etike keta kona hinya ko teno tsaba he atsam tenke tsa tsaba na khwata no tsa araho tsa si tsaka kwe kwa go kon a si ki yaka go nga ya re u ya khone yaka a tsaka kwe ta khone ya ya angusi nwa mama ta ki tsaka ra khone tsite kwa ta khone ke a nyama hiti mana am tama ama tsose wa go am atsao se o ka nwa teng mhe ama yaka be a ki ya gya no ya tankara nya a ya guya go anwe no a he sinete ko sinya go unji a ke a ta ma unbe kum ne e jere ka anwe a tsaba go sikia tego a si unwa go kesi muhe no a he unbe a unhe a ta tin ga no ta go ya gwini a ta tsaba go nna ke nya go teta e ke tsao o ka ina tsotso ya sina go teta ni tsekwe hambe tsaba a khomkhoma ngi a wa go khuidi mu a go ya ne shomu khonta khuno ngiyego no sehi yati anko si usere ka ese ntseko ese nyate no tikya ntao ti hi yati ti ho atre disi ho ati
0: a ata ga khirisa ngana ta ntaya ntseka te ho ata ta khuno o nane ke tiya tsa ntse tsaeta ndo ko ya ga khako tsu tsa ona ke ngi tsaeta ati ga ta a go ya namona tsaeta ke tsiri ka tsesiki
1: ti a ke o ko ink etere karata etere ta ha kwa ti tseo sangui ni tsiri ka ho a kwa ke wa ta eta ma ha akorota ke hem tsamu ana hiventa ma ate kwana ate ko kwa ti tseo sa dange khate ni ezi a kwa ke wa ta ha ke hem tsui kham ta ma ana kwa ta ni tsiri ka ehe no kha kwa ta ma tsa ko be kha kwa te wa kwa kwa ta ma ya kare kwa ta a ka tsa nwa kwa ta ange ndo kwa tsa kya ta ha no yana mu nde o kya ho enka te hi ate a kha wa ti khare ate dange
0: Tangkar tangi, kawan kau kejut tu, hati asyik remat. Kaji kau sih apa sih kata hak? Eno karena turun kata hak. Kaji okey kau, hen kaji kisut kau sih dama. Jangan hukum kau aneh ah. Ti, kara kau kara suara mang. Nanti pihur masalah kau sih kata kau kau kau mendekat dia gue. Tiwok tu kerupuk ada kah? Kau turun dia dekat ya hak kau kah? X K F M R turun dekat dia tu, hukum aku kau kisut dah hak kau kah? Kehu ah, ngeplat konten gue aneh nga he tsae o tla mo platen le gitsiri ka go nna mona kwa go tle ntse mo tsamatsiri na go ha ha no tsana nga o ta tlisa na go eno a dia tie ma kwete kwa go mo go nga ka e ke dia ta no nga ke so tino ka go nga na tang e kwa nda ka ka go tsiri ka go tsam go tse ne go di sere kara a ta na mo
2: ha an ke no tsan ke ri ha wo ku ri be kwa na ka te u ta kwa na u ta kwa na o go di nga tse nya makote abate tswana a tseu ka tse te nge go iki te u dam he tse wa e ga nge nge te u nge e te e ki go di wo kuri ko te ko tseu he no te u tswana mo wa ko a sa ndi te u dam he ta ma tse wa e ka go nge go he nga kwana ka nge go iki tsare kwa tate dino mo di ti tswa towe anja tam go andi wo kuri go ta tsui montsobe go a nge go di nge te ku ya te dam si go nge thoro di tama ga nge te ku ya te dam si go nga kwana e ka te u mochobo si go te nyama go te u ta go ntam karata go di nge go di te ke u tse wa ta hanje
0: o ka nka da ke nwa nge so go rupe o tsui no nge so ta nye te ka ke te no dia go di nda go so gamja so nwe kre ko nda go ya so re ma
2: nge se u wo kuri ha kunwa te ha te u dam go di ki kunwa te ha no te u tse u tse u go di ki kunwa te ha nge se u wo kuri nge se u wo kuri ha se thoro na wo kuri ha te be se u tswana mo wa ko a sa jangye si o go o fu tsa tswa ga tinta mana ta tsa tse u sen ndina data wokuri acha uthoro gabe acisi ukwana ikadama chaqece acidi minya tekeje no chakoma anqici he ncida minya dincici he ncida minya deta no te u te te te te unci thoro he ncide uthoro he te te ni thoro he dam te dam sikicance wate te dami kice uhanqi ncide thoro he anda seciya go anda se ewo wokuri deta muwa kutiti ncide ku he te uce uce ikame te uhenqe ncide thoro se thoro nako qe uqe wate.
0: Okay, and gradangi. No ha kuna te koma tabe matate kla kwa te tang samsiki.
2: Nga kiti kuya terati ukon he ti rosia si ti wadi.
0: And dangi. No kuwa nga wati ha asu wesa na aeta nye kaya kwa hana kaya kiti na kaya kuma igradia tati. Nga na wakati eswere magwin te siki.
3: Ti swere magwin te ngesin kenta kuna siya kwa tan Ita tika na tamia kwa tano, takwe na. Takwe nkiti, nge barama atunya tina atatu wokure atenu. Barama tuusa barati, tana adikwa na. Tana atakamkate. Tana akia intawa akako. Tana andoro kawate kwena imu shikiti na kakatimu wate. Kehema hama wokure mango mahuno, tana he andoro huu. Tamaka kana kana uketa kuna tanam atiyata kana uketa kuna tanam atoro nata kihe mushobo na mushobo atana ankwebe yise tamaka kuwa kushita matana tegwe yeutu ategwe taba ategwe mara ti atewe ngi kwena kana ukoje hinyate kwa akara kujika tanahe ando tuyate ntiti tawa tunwati nga kwa nasiki tikia intao Kwaya akia itawa kwa kwa tihinu, tikia itawa gobe, kwaya akun itawa kwa kwa tihinu, tikia itawa gobe. Mwakwa nasiki titana, titana na kato wago no, tikurisi ti mkonuma.
0: No, tika yeta akun kwa na siriyete kwa akun hiyete mga mkini kwa mzikino. Mwaka mkamenta, akun kwa nite mkayeta ati msoto kuma ata akia itawa na moti.
3: Ankara kia itawa, kana mua te mkwa nama, sitete ako na hinyati. Kana tama kana hita mua temkwa nam a kwe kare kwa ama wokure ate. Kya ita amka wokure ate. Tunga tama kun tana tua ato mua kwe kaa. Kun di tana tua kun kutuidi. Te ukwe tu ya kwa kwara kono kun kutuwe taa. Kiko jihise na kwe tama kati nyato.
0: Kana dangi. Nga hekwa hekwa hekwa kwe ta kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe Kam kuri kuje o na tsaya ta kwa na tsau tsau te kana o kena ko hene ko te kgedi ntse o sa ko khuru pikiti o kwa da sate swere mate ko mo go ga du thoro ka tsau o ani hen de go ke ko motre ga du thoro ete mate a ga sene ga tsonta ba te swere na go ndego ke ndego tsane ke ko motre so khuru pisi thoro e
4: se thoro e ko ate o he se o he ta khona nyama he ka ya khano gwa ba khota me kono a ke se tsa tsa kono gwa ba go be kwenta ma thoro na ka eng sibintse go ete ne tikwena thorona enti kokola he sibinti he tugu mushobo na thoro ta enti kokola ta tsita a thoro itwa go tete ata e go ga tsogo na go gwa ba khota ta te thoro e
0: ntse ka nge tseke ga go tse ke re ja ta go dinga kwa thoro tsa go re tsu tsara go tete ju a tsone shwa ka go re tsiye tsa nka tseke a ga tsiye to khano no ntse sim ka ba nwan ta kham ka ma nge ta ya tsaye go kwen nti ya go krema spirim go khuru pusu osiki
1: dangi tingu ya te tsam timbamba te ga mens kap na a Ti ukon he Elizabeth Poko. Ti ukon he rukunde takweni. Ti kiko rukunde makaro. Kwekon be guabakon. Ti ukon he kecho si. Ti utasi e tia kecho takriyani. No ngui wokuri siki. Ngui ki ste ya kare kwata kam sika. Wokuri ya kikai at an kyan. Atata kwende te kare kwata an kyan. No se usipane he spirimboko. Spirimboko ta semi kati kwana he siringi kwa etiri na wokuri to kwana ka spirimboko ta tite. No anta se wokuri ati kwan te kam shika kwana munk ehe. Ngi kuku kwana munk ehe ndezi insi pani he wokuri na he. Taminu asi pani he kukwana mwam. Kukwana munk. Tunji wokuri na he asi pani he tinu asi pani kwe mwam. Ta akwe e kwana teti akaya te anwa te kheri ati.
5: Okay.

0: Ngwe kwa e po te e rako kia e te kwenpung gan kin wikano chiri kako su namu e te kwa te Mexika zara ti gana ba koko ma gana ama chiri kako te kame e tam siki Kam kwa re gaa ta kungo kwen e tam ya ta ti gha ya ta mo supi e te ngwe kri sen te siki Max, nga na wo te gha suere ma kwen e siki gha ya ta mo ti gha sen te
1: Man la ti kia nko gha suere ma gha kia re kara nga kara te kwa ta nko chaka di mo him te mo a te Mbe kare kare tak, koi wokuri nata ha.
0: Mbugan kaya kwa kutema ata ngana ta ikara hamu wani mbugan kaya.
1: Mbugan kaya ma kan koma kaya ma chaka tuna koma kaya beno tuna koma kaya ti kwa he ahe jeho no inta kare ta na chaka kare kare ta.
0: Nung tiri ka wakin ma na waka ade te ka kungsa kya wakya wuswere ma kung ahitan kwanta maka kaya ting ngiyata kuwete.
1: Make it in Kona, Yata, Kuoti, Kana, Hekan, Karakun, Shakatakati. No, Chirika, Achakana, Guyano, Chakuya, Kwe, Chirika, and what Karahoji, Chakabe, Matate, Titan, Tekian, Karamot, Titan, Kian, Karate, Wokuli, things, Quedam, Quedam, and Karchakarakota, Han, Tresika. Kuyati kauni shaka.
0: Angira dangi, ama Mexica zara ham jameti sere manu kamang sa yata ti na mo si tingi no hamu wate kuti no ham a kuti tam kuti hiyo tamika ta kwen ay kuwa di na mo angira kaya kuti piyora masabanga okay oro exka FNG to at ay magu kaya kuwa sa yata ti hiku wate kuwa ha angaso katiya ahoro magkain sa kaso ta watan kaya ako kaya ko yata o na kuwa mo kuwa sa nako ha kuwa ha. Na ko tasan na ya ta te a ka ye ke kam pri de na mo te san tan a de e ke sta ma ku pa ke te ko han so ta wa o kre te ve no na pa so ta ma o kre ya tin e siki
2: dan ki pio ro ta se ki a ko a te ta ko a tin dan ge ma se ko ti ta tu ya ko han be se tro ko ko ko ni ti ka u ti tro ma ko ti tro ta ko ti a ba se na ko ya tan ko ti han be ti ti ti ko ti ti ti tro ta ti ka ji a tu e ko han ta Ntati kia nkara ko tiktu ya ko tkoro
0: ako. Ok, tkana kira sori, hao kong tkao jame. Isa kong tkao titama, nina kaya tawa wakira tiki khamu wate. Ntati kira khamu wate, nina wakira kong wate, kong tkao tawa wakira tiri kako jini kwa yiziki.
2: Timu wate, nti kia nkara wate, aji tkoro si, timu wate, ati ndangi ato aji tiri kwa si, tkaya aji tkoro wate. Mara, tika uwa awase nako ya tatama no, tika uwa sa stress akwa na he. Ti awase nako tamata kwa ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa Seka tkhora ko ko je anti buya kwa balangere ke Spanish imagine ngu nge na ko ku ko se ngaro o balangere ke nkao he bona hambe ti nya ko kae ti ndange ta nwaka
0: okay balangere dangi
3: deu tsirika go tsi deu kwendi no deu doji de ana ko ti ke kai kam siki xka fm siki
4: Xka FM 107 kowe tano 9 kame 8 kame kota kwa 43 minute zete nge karama kwa tano a jite te ta kekiri kota kwa te kuma di kama jite ya anka te na kwa kama ansen kuma ansen na kwa mumwa ansen manu do sen manu avasi ma ta te kai ma kunye kai ma ana kai ma jama na kare kwa jaru kai mike ma anka kuma te kwa je bori ve ditango ve tive khach ik ama kuma asin khakha itaha ajma wakama te daraka kwana wahatun ede abasi khotan niki ha bori henge ake ma tuya kwe tuwa eno kekeri kota kwa kuma te venu ima kuma te nu nge kanteun sa kiara kuita Andrew Kongola kapi amunga te kwe a venu ange ngama kekete ngama nge kanteun sa kakuna kiara kota stasisu ane oka munga kota kwa anka Andrew Kongola ma Tse si kaka ima mua kwa takwa stasi su anenja ya kwe anka senta ti kapim amua te kwe anka tiyo ama kia kwa takwa stasi nja ya ta stasi oka kuna ima kwa nisa kiara kwa ta ha. Ta aji te u anijoka te abasi ya kwa ta ya ha kamjiki te kama ade te di chirika te kuma te tientanu te nga te ka chirika ta kwa ta na a borua kere kwa takwa ami kwa tikwa ati kwa tikwa tkoroi kwa tikwa chechere kwa tikwa ati nita hinte a anja chirika ta a chirika ve a hoji ata ti chirika ra ti tienta abasiete ti chirika ra ti aho jenuma kwa takwa ti kia kwa takwa ti ama kwa takwa ti kubwa kwa takwa ti chetre na kwa takwa tieta hinyate ti chirika ra nu chirika he ti uchik am he ti kwara ta o he ti ya ta o he ti ay hak e he ti tink e he ti mare karita ti mungwa ase na kota wati kuma ase na ta I karate abasirikata te akuma te hunte ankarama kota kwa aha khoji te mchirika ma te mkuim ha o ma te mungwa ase nika kwa na jitinji di kutoku na kwa ngamku ma ngama goma ano ma di kutwa goma kha anhoshim o kam kikana kwa kota kwa kuma ase nisa kia ate ngo ma ma di kutu no ma ma ngam tanu kha okati nike ma kha ukeka kwa na heti he nyam ka kwe he ngam kha ukhe he na kwa di kutu kha ukhe he ta khuno kha ka te ko tsubo na kwa khama gwe maki a kha okati ho he kunwa kwa shia gwe maki kha okati ho he shia kwa kana gwe ta a shi an orota he kha koma agwe koma a itatin ka kwa na jim a jite a ba se khota ha ka ju I ke ji no a ji bodi ju ani okate gwa na mka kyara ta ke ha ha nge uma akoma tino Andrew Kongola kapi ama mwa de kwe ya anka ama tani kwenye saka sunu sunu kani kwa kiara kwa ita sasi shu anuka ima sunu ya kwa takwa ya anka sin angi ya takuma tino cha mwa kwa takwa sunu sunu ha aba siya kwa takwa ya kwa sin kakwana je hajicha tani kwenye sakuna kwa kwa ta sasi shu anuka bori ya dikwana aa

0: Exca if emo 107 owe down no nyege tsame 8 tsame go taka 54 minute dze tenge karama go dam kona am otsa jigite de go ta teta ya anje abase go taka kung tswa dikite khuna swere ma go taka tsiye ma go taka anje te anka tinu te anje dzika ganya ma go taka te kuma go ting te tsita ga gwibe na go te ditango ta gwiti vetet ik ama te kere go taka te kom nu te ku fane kara go taka muwa ansentino ti makiti ata dim kwitsa uman ti makiti ata Indim ditango ma aditango sweet is ki kuika ite kwe swear kaite kosuit ik ameti koma ak ameti kombetit ik amhe kom no timu kukarakota dikom titin rehate o security tin very karita. Ti anta gwe kota kwa dikom na am tritkom an tun satia tchoroka de titieta tchorna kota kwa am smanzi manzi re ma tri karita no na wuki kuma de kamtrima ik ameti kegra kota kwa dikoma dikamzinu timu wa asinzinu anta mwata ma no ti 2 days 6 mati. Ya kota kwa ti anka mje ngu ngin ejika ya kwa kamtara tatia kama ana kota kwa ti ya kwere kota kwa ti ya mea kwa tande kuridita tanu mgo mde kuta anka ejia timuwa ana iti ngimtoni karatimuwa ana weti anka mje kakanta guya kota kwa jenke bada mboto takatichi ika ya kwa kuma tewe kheri uwe ya abasi ya kota wa anka tewe kheri umkungu uma boto kwa ita kajibere kare ngin ejika takate te hama vere kare ba kurikwende kurikweta
1: Eka

barama tuwo ko takwa kia ukwa ham kari kari na kuma yako swara swara na gai gai yako dum dum am ki tu day maha je wata ha ya ko takwa ha blam bottom aha abasi ya wata da wata mki ha iko inende kuri kwa je akamka.

Skaan FM 107.9 tsamo 5 ga minute dzenge ka rama go dam am o tsam ke a di ga a ka di go dino ga kum tsaro go takwa ga ke eng tsaro go takwa ga kuli ka wa go takwa ga ncam sena go kwa o tsam ndi go ika a ga go ta go tswa ga eta kwa ga ngwe go takwa ga ga tswe go nana ka tsaise na go takwa te ga e ga re ma e re ka re no ma isi ka ga we ga hinsen tsa ke a tri ka da ga an go di kare re ga o te isi ka

0: Exka if emo honet en steven oet hono nyeheta me nyeheta mokotakwa 20 minute zete nge karma watam am otama te de watang meta tuang kotakwa kaik ekung katun te borizi atam zika kaya abasikarata ha zite angkat gwadin endru kongola ange mua te kwe venu ima keker kotakwa koma te kapi no mua kotakwa anka kehema venu ima dehama akoma asenatu mua kotakwa stasisu ane oka ima tsewun sahasun tung karaha kara huita ima mua kotakwa kse sika ya te kwa tinhe a ima kuma tinu ima mua kwa ta kwa stasi nja ya ta ima a kuna inka tsan tsewun sa tau kwa ta ta aje mua tintamaka a ka agluko je ta u hatun e te ya oro kwa ta te aje tuan kwa ta kwa te tam kuka te di chirika ante di shoto ante mua kwa ta kwa ha ka aji te a kia inka wakarata ha koji te kunya kare kwa ta kwa te kare kwa ta kwa te ana kare kwa te jaro kare kwa ta kwa te jamana kare kwa te tkubu natak ehe e sika nao kham kubum ka khare kham jaro kaim ka kham ana kaim ka kham te kaim ka kham kunya kaim ka kham gwanam ka te hare karita te musa kia de maki ma wara ko koma guri karita maki ma kumwa kwa simu wa guri karita na ta kumwa kwa simu wa na ta wai guri kare na ta mui guri kare mu ka kwana jinu wa ka kwana jinu kam ka kwana jinu do ka kwana jinu abasika kwana ji hajiti ji khao tawe no khao kuhetta hambe kuye kwana aka khamu a isi ka khao khe khamu a sina kota ko do sin sin te uta kone ina te di chirika ina di a ina abasiata ta te mota ne tem chirika ma te uta kone kunya kwa hamata kama te kare kwa ana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kunya kare kwa khan kubunata kema enu te kha eta kwete te makano te erika te anza eta kwe te ti wa mukunda di a i a te ti wa gana di a i a te ki iya dike te kha te a in te hi te kwe sikite di ukuin kwa i ve anza te ta i ina ndeta te kwa kwa te te eka te kha tui kha i ke kha en ama te dia a te ta ya te di kawa te di kongwa ta tui ka koka kha ise ke en ama a te dia na ta iya kwa ta kwa ha ta ma kha a te di kha te muwa a sena kwa koma a sena kwa abasi ya kwa ta kwa ta na kwa ta kwa te guvenu te di ke en ama kha a te kwa gu a te u kwa ka kwa na ji kha ji te muwa a sen te di chirika nu te di shoto a tate mua an ma isi ka kha ngam khaw tre na kwa kha dikuto khaw tre khaw tek en khaw kwink en khaw tek en khaw nak en khaw dok en kha mua asen akam te hiya keta kwa kha akha ndi kuri keta ko rimba kuri keta ko ringe uk eta ko re re ta ko dita ma isi ka kha mua asen go khaw mua asen ka kwa na kha ti ha akha ngama ke he kha u chirika he na kwa kha u shoto he tanuma isi kanuma ki nga chirika ni shoto ya ta wowe guri karita kha kha iya kha kha wo kha kha kha shoto kha kha kha chirika kha am
1: khanga are shoto pende go an shoto na wa a ku yete damme a chirika kha wa kha ka ka go tsana kha yi kha ko re tsama kha ka ma kha shoto kha kha di tango di kha swete di kha ka nya go tsike di kha u he di kha shoto di kha se di shoto a nga ka te tswana ke teng kwana ana kana tswana tswana ke kwa shoto ta ke tlo re te tlo me
2: ex ka

a good time wa muso nga ngsege ngamke muli wala kom teke tini kwa 7:40 manita ke konke radio XK FM timusi ngiri ku chu agmikano ko program ya gya kom ke ndame ei program ka khisi kantini a ngwagen hoka wa mke timusi ke gi tswang ngithusa mukuge ka kuqonqhi okhwikitsika ngihe isikwa tshwa buli akati ka bathimba ngihe dawanqwi ngenqwa aguzela ufunqa mhwajunqike ufusikola khona ka bathike he kanda wola wishishi qina qina ngenqwa uhajunqwi he khage ojunqwa kankhunqwa akwakhwea tamge mukuge ka kwethusin ngi u kechike anqa dawa qaqa a nga uqonqa wadawa kika ufuka nku vindika utskan wa bullying akati mukugika adawa waslakh ofera wa bullying awa kwa chike wati jalasin kwa chike tene kwa ohe dawa kan dawa nwa kwa guzela jumwa kubiki bijumwe todi jumwe u akagya skola ufu kubiki bijumwe ufu jumwe u a wa ufu ya egen kula ofu ha kubi kubi junu le kama junu kuki a kaka maka kanga hamin ege chi kwa kabi kaguli duwi nwa ya meskin kama laka wala ka ukuya kwa ya duma kakala uha kakwe gauga uha timsa tati singa titi ka hanka ntwa kwa uha timalilu matita kwa chwa chwa kat eti problema ngu disin kika singe hali hin tamu kukika kwe chusung hi u tige he mchuku hantir ukwa ti singa titi ka hanka wa an adawa ke kaka ka wa adawa ke andak ke timba eha adawa magi nukwa angkawa skola ka wa adawa ke andak dawa aya karakter magi tini kwa nkwa dawa aya bilinga magi tini kwa nkwa timba ehe ka wa kari dawa anga mugu kia singi ukiya dawa nukwa nga jikang twin tsin ngwa ge kwa gwa on verwachs ngkola ka ng ohun khoeng hi ngal mang a da ba shi gita ga ko ma ma tu ka da ba ke khwasa ko he a ge a gwa da ba tsa chi ga skola khuna chi ga ko ng ha wa ka ke vilungi sa ka os vilungi sa ka os hi a chung da wan da chung da wan ga tsa tsa i kho ka ka lang e hin ngin tsit ka ng hin chi ko da ba ng ha ke tsani junwi kula ng ko ngwa ha da ba ge ngwa faila kha wa khamakle ke skola khona mukugeka totu ka nqulubisa ya skola vilunge sa njunga wa ncecani daba nqanqo nwa ofuka nqwa waka ke debe wishishi ha ncecani nka wa debe gesin ayinhu gaku umwa wa tike mtena twisa mukugeka kwe uka vindika tisinga tike wa buli ngati ke skola khona unwa adaba wa fela kha wa khamakle ke daba tene gen khule nwa qanqi askanda qina qina daba tangu gen nwa qatqo ofu daba tangu khule nwa kwakwe ke kwakwe skola aya tia wa kakoma sigam ko nwa sa wala si timbu tene chu agnwa program ki gang gita sa fita tadura ti gresa ko program tene akalu tom ke ola msnga ke ya chwang

te utla ko se ke te khu se na ko ya go hanwe se o episode ke te tiang ko mate kwa te utla ko e ko mate ha o se o kanker se o ani sentsa no te ya mtla ko ante ko mang a o kanker mo so bo ya ntse ya mse na tloma tsam a te o tsheka mse ke hana mia te ti te o a o se o sieletse o DNA ta gana qia te go ya ntse a motho yo tsinza sena te tsam kwe ke nya mse na tlo nngwe a o kanker mo so bo he no nna DNA ta gana qia te go he a siele mo so bo te o tshese ke ding he nna ma tlo tsu sieletse a nte o go tsi itse hire tan kha kha a go ga he nna ma tlo te o ansa a a o se o sieletse a matsam itse tsire matsam itse nka go re matsam itse tia re no matsam itse o re ta no a motho a si a go tsi a go tsam sika ventemi matsam ate o a o se o a DNA cells ansa angave go tsi a nna ma te a instructs itse ngave go tsi a kha te tsam sika te o tsheka mhenya matsunwe ansa tsaka ve amza blood cells a ya makonqo makono a go tsan sun karatsi ya to a cells ni normal go tsi ka matsam no go tsi hisana te tsam sika te o a tsaudzi o cells ansa si tsem kwedzi o kwa tso ta go nngwe blood cell ta qite go he nyam sana go te o tsheka amseke a kwana ska hitio te mo te o ga sondi te nata te ke hetsa mtlhao se na gongo te ha sakara tsui go nya go tende o go tsa te hi no a ki tia ansa tso go dzina tlhao go tsi ting kana kha tlo tsi kana kha tlo tso go tsi a treatment de he go tsuma go a kanker cell tsi a veno kung ka ketio itse tia ve ta ting a tlhao go tsi kana kha tlo ya go ntin tsu tlhao go kana kha kha tlo he ansa sinongo tsuma go ga a DNA se ka anka vesiela dzitinzi atiyo atiya na tsa tiya vetsa u tsheka amsikithara ko tiya tsha u kudzitinya kana tsha ko dzikwane hem tsumo so bote ko makwa kwa ku a u kanga ri muso wentinyi leukemia sikwana kana mika ti anza so we no kweki khuri na kwa tlo kanga ri muso dzitinyi akwana sikatsa ke tsam tsa u sena ku tete ko makwa a te tsa kwa tsa u nkedzi tsa o tsheka amse o ofenengse o wodzi tsa sa ta ding tsa tla o sen infected a tsa tla o sen tsa o nga go tsa o manu ane dzi kwa ne nga go tsi o yo se ka ga tsa ki tsa o sa tla wa kwa ta motho tsa dza ro tla ya te tsa tla o sena tino tsa ansa kwinya go nwe blood kanker go ya te koma kwa nwe leukemia e fra al tsi a tswana ki tsa sena tloita ma ga tsa kwinya go a motho tsa kenkra a dza ro tla re go tla o sena go a tsho go tsi a wa ti tsa msika nte koma kwa ke hen tsam tla o sen a symptoma dzi tere a swa ma di ka ku a tsa khanya go no tsa tsam tlom tsam dzi ke tsa ka wa go tsa motho tsa ki anga ka hinsana qobe khwatseng go tsa tsa mven tsa ke yama go tsa o tsa ka mse ke tsinsa sentse hinsen no a go tsikya o kara tsa mo vie ke sai sia hinsana ka mse ka a se nwa teti mara sunwa ga tsa o ku e gya o kwa ne tsan tsa o sa ha sa amoti yo tsa tsa a sunwa ga tsotsa mtsa o ku e gya wa te tsam tsa ke na kha go tsho o ku dzi tsa a jwanga tsa o tsa ka me yere e vere ga tsa a tsotsa na kha o na ha sa de te go mara amoti yo tsa go wa masena kwa go tsa ke ting yo si yere ga tsa o tsa ka me eno tsa ki tsa go dzina kha mara sunwa go be kwa ne tsa u te ko makwa ni kanga re mosobo go dzi kwa tsara go tsa u tsheka amsikiti yana kwa ta tsams ka dina ke tsana go tsa u tsha o go tsa kwa na sika hinto te ke he tsa mu te u tsheka amdzi a te ke hinsa na te tsinsa sense te a te u tsheka amdzi ki te dzara ansa te hasa kara ku inta te u ga sonde te su u ani he no ke he tsa te tlusa na go te kwa ne amotyo te a go dzi hinya te wen ke he tsa mkiri dzi te ke te kwa go te go nte a tsu dzwanga mosobo dzi kwe ke tsa u di kiri a yaka tlo tsanga ka a ku inya go te kwa kwinya go betsa ga bana ga kwa go zi a nyama kwa go tsara go kwa letsa u ga sonde te hi ya go be a ke tsamtsa hi ya go te go jetsa hi ta insa sport ya ngam kweno a tswanga ya go hi ya go tsa wo krive sport tsin a go tsa u sa tsa sunwa ga e ya go be kwa netsa tere go ntsa u nka o kwinye tsa hi ya go te ta go zi tsa kwinya go te ta ke zi nngwe tsa u tsinja sentse tsa hi ya go tsukwena ke tsa u stress tsi a ya kara go no kana o manu dzi o anetsa mborong ka dzi a nyama kwa go a kwana se ka hitio
te tle o sente o ga so letetse te ha sakara kweng te mo magodi tse ya go go tse hi veta tinzi tsa ka be go tsutsa mte tsu ya ga tlhana dzikika ka sena qote o kweng ke dzika te hi ya te go dzi o kwana dzika akwana suka hinto te ke tsam tle o sena go tete o ga so leti e te mo a go tena tate kwenya go tire tan anyam o te koma kwa nxa hi September mkite ya kwa tino go dzi nxa dzi tsunya ka go tsamdzino ti ya kwena nxa sinus ta qite mporunga e wo kwa hina tina tle o sen gana o ga so leti dzi a ma go hetsa o tsak a se ketsa ka ven a go se o ane etsa tswisena go ke tsam a go etsa dza o ka ve of a go ke tsa tsu wa go be kwa nete a kwa a motho tsu khwe tsa allergies ya go tsam ntama a go tsa nwa go be kwa ne ke tsam tsa nwa te tsam a mo so bo e tsu khwe tsa o tsak a se ke sena go ntsa o khaye khanya kwa tlo a mo so bo tsa nwa a kwa na se ka tsa hinya go khwe ke tsam a go ena nwa te ke tsa nwe tsa motho tswisen a go se o ane ntete mate a ta tle o sente o ga so le tete mo a go a tsaka nwe be tata magatsa o ti a go e ke tsam tle o sen tsa o ga so le tena go te te koma go tia jwanga dzitinu te matsanga kwa tinku jwanga dzitinu po poro ga kwe di dom ya gu ya kodzi a kwa na se ka te tle o sena go te vensa ana kwa ntama tsa tsa manwe e kha wa tlobe kwa ne tsa aro kwa in tsa apela dzia toma ko a jwanga e ya mako a nna mi ya te kwa te no tsa ki dzia kwa go tsutsa mo tsa ka ya a tsa tsama go tsa nting e ko nya ko ntse ka tsa ki tsa kara kwa mara a dzi ntse ve tledzi of ntse ve kwa na dzitenya go tsa kwa na se ka hinto te ki hetsa te u tsodzi a te zaro ka etso kwe nande te kia inkara kwenye kote te u khasonde te tende ke isi nza kia ukara kwa gono nye te u khasonde te program si ukhiri wete ya kwa nte khavana kai kwa go te u khasonde te program si nte motyo khavana yalf iri etlam vunsta kwa isi kina radio XKFM si kinti salesti jek nukam si kitonde darana kari hanu nye te u program si ukhiri wete ya kwa nte kare tak eri khate radio e elemia tonde khasi u program si kwa isi ya darasa nye nte u khasonde ti programe te ayakaramate SABC Education Radio XKFM ta anza kubukasa te di kwenye a na kubukasa te di manu a.

0: bayete wa mosonga nsege ngamke mmuli ngwala qomte ke 12 qwa 18 minute ke konke radio xka fm qomke wala ke qham imke e qaba mqo qobisi program ya ge qomke che bunga tshisa tonke ngi ayi program kanqa ge aqala utomke mqo program ya chang ageta wa anje ka ngihim gi sun kwa him chu a ngwa mko nguya hewa national self mor chu vindika ka nguya ka ba chesi gi kwa wagada september muku gi ka kwen ngai wa bunga ke problema ngwa gi kwa wa khumuni ke ngku wa khu ke khula ke ngalma ngka gi kwa kam khama ngkhi ke ga gi kwa atechi ngita sindike nguling self mort avindika kama ngita kwa na matake kanda datum 10 september ngana kwa guma kam ke nguling khason titi e organisasi so tema he mchog mkanga wa ngabi u mane ewa enkuhang kula awa tema nga an mudah bunga ye khonga wa kama akhu ye ke nkhai muku ku shwechi ke ga chichi ke he ka ge ha ang bu a tong khama ka ke a e van chingu khama khu e ke thwa tsa khwa ka khui ka ka khwang khwa ka ka ut echi e re tsa problema ke la ter ke go tlhoke ka tswang tangoleng e ngu hang khula ga vindika tsama ya nkwa o ha tsa ke ka da 13 september ke ka da khau asing hunkun hi wai bunga asese gege wanulinu kinyema aksi kitika agya wa enhu wangula mkita senti ki mkisi mhunko ngichichi he kwa uhachi kwa ngwe giti ki wangagi mkula gita totoko kwa kundisa kada wola na wola tang mkisi mtini gita kwa saati kwa kisi giku kwa uhai eki lang titwe gege furlur uwa ya kwa chima chila ngi kwa kondisa ka kwa ngumi kama kwa kwa tiji kama kwa kato ki tali sing sisin soko sing ki nkali ngin ki tali sing sisin soko sing yi kwa chige wa ngu hang la kwa afektir u ki tat ki nga kaw kai tatini gita ku ngwa tiki gangwan gita ngai chimba e kame kongwe ka munu gi kwa shula chungu kwe gihi gama chige duha ka kwa techi kwa akwe ke kacho chitwa duha chwe kahi kama nga gita ngriya tiga kata kwa oo chitwa da kuma gi kame he ka ua kuna ya tama zi later kakwa kuna angwa singi ka nkwe nukha teka giti ateo gi kama ya munu kwa shula katoda gita kwa techi kama kwe ngkwe ke kak kwege kato. Taka nga waka ki kame chi twa ngu kwa waha eke hula. Halema nga wachi twa kwa ki nkati. I a soko sin o talihe gigi tukmaya. Tena vugi ka vondar nge mchi kwe kwea make eko ke nkwea chi twa ngea kwa. Taka ngu ti waha eke hula kia un. Halema nga problema ya ehe ya gehe un wakwa kwa ngu. Ganga a kwike he ya genga wa ganga ta koka kan aitska un ya geta thoda nka ega emuku giga uha hula ka koba chige he ya kwa bi plan u giga uha ta chige a kwi ya nga chota u igi sun lemang nka wa mitemwa ha mi ngi hula van ma thota ai anda ma thota a kiti chige gi kwa kondisa ya nga halman anga sa ga ta nga ji twa si ta ka si hu khui ra ngo le ngo kwang of ga ai khui sa si ngo kwang ra anga ji ga ngo kwa anga deep ku ngo atin nga ya deep ha full in si hu taka ba chim ba he ya ka to kwang nga of ga ko no ka khui of ka tsho ta ga ni kuna ka thota ko e nga wa ji twa ngui asa khokega a ngale wa ke tsike he ka khisike he kukang kha ke tiu ka khisike ya ngwa sin qawa khoge ka tswang ka makwe ya ge gama ka ma ti khwang mi magita kula unkwa uwa taka nga nga ikula uwa kula un ta nga nga bieter kisis nga kula ofuma nila gising kula chika sing hong ay chortir ukwa nga problema un ta di inakste manila si kaga uwa nga kula chika si kaga kukta nga nga wa chiki chik kwa la ama nga nga ke ufa nga full kwa Ti krisi tini gita kwa akundisa kateke kwa kaika kwa oi ti tuanka kwa ngwa nga yang ege ti kaos nga ti tiga hanka ng. Kalama nga kya tige he yake experience ya kwa kika tuang ng o ti tuang nga ege tu mkama kwa ya. Hesa gito toke gawa kwe amono ke sula. O kalama nga ti tuang sa ge tu mma kwe kwa ka to dibika wa likaya onhle mang tinwe ka gege o ake probier ng se giga wana ka tosi tama gege dupa ka taka chike kha khwa ka ma u tama kha sing o fuka khwa ka khwae thoka ke ka khwi o fuka tso tanga mang ka ba chi khwa ya full depressed stress ge ta thota ku ganga taka ngan kwa ya hwa na ya kula chi khwa ngwe ge ngwa kam taka nsinga hanga lake kangge ta o taka nga ngwa ege chi kom ku gi ka wa kala mang khafulin chi gisin ge ta o wa yanga sing khama khoya ya ege ti na sin diga khik khama khoy ti ta o shi kula ya kula ngi ga ngwa gam ka kwa sang ngwa ke a cha ge a kha ti ta problema ng khwa ka ta tsamna tsamya ng kwa khing ta magni sak chi ge gya o ka ega khwa ka fer bi tar shi kula taka ngang kwa ka kula chi kwa ng hea khia ke om kula chi kwa si gya lika ya ufusi atu kwasa ya ang kya ang atwa nwida kama tine giga gya ang koga kwe ngu yanda na kama wami ege kula chang kfa o nga mga nga gita gya negative khafulin si uar ya e kanga kya gya ngka e muku giga uha kula na full teki chibi sisi kama giki o kulpanga chibi sisi kama ki o mangungi dopo wa kula kanga ngege kaki jala kama nui da khama tiri nguwa kakuka. Chi krisi gida toda kukwa gya ya nyingi. Kama nga nguwa wa dawa mai nguwa wa skula he tutuki nguwa wa vilungi sa. He mazi problema gida toda kwa gini nguwa ke ya vilungi sa gini kuna. Ke kwa utuwa waka. Nguwa nguwa da wang ingi kula. O chi nui gida kwa black hama kwa ya nguwa kukwa kukaka. Ta problema la muku giga kwe kama e. Ya kan kwa yi haa. Nga lo ngon. Ta khafulen si nga la. Negatif khafulen si ya ehe. Ya ngon. Ya ngon tene. Wachige hi trota a ngubu kama kwe ya. Hitene a ohe ya ngon. Kwa ngwe ka ngka. Ya e muku giga uha. Kula. Depresi tene wa kan ngau. Distresi kri. Ya ehe. Ya gehe gen nga ba. Kaya afektir uchi ka gini ukuwa. Achichi kanga ke ka akwa ka amuwa. Akotutu problema kita ki akwa ka chonu namazi. Akotutu ke ka angi. Hii oplo sang yewa problema sang kia wada. Di inakste oplo sang ya gya asing. Waka mohamik. Achika ha ketani ka. Van ya full wopalos. Asing teke ya kula rieda. Ya ehe ya tinit et akwa ki gangi. Ya tukang khabe kuni nikula kala mang ka tini gi to ko wa akwi ofu nei ke ge gya chi khamwe ka wa nge ge wa mchi ta khama ka ka e ta tina tina ta nga wa nge ka un ta nga ya mani hu teple la wa nge ge akwi kang he ge nga wa ta nti chika ka ma a o ka te pa mi ki chika un nti ni gita sa tiki yin fan di riedas ti ni gita o ha chi thwang man man kwa chan ha ma kwe khali o ya ma kwa a ha ma kwe o sun ka nti ni kwa kang kwa wa ngu ya nga kwa kula self control kantina uta chi khwang khwang ta wa ngate uha la ufuka uha yante ki kula tam gira sati ke che kwa kwa ehe cha self mort ge thota kwa akondisa gira thwa kwa kondisa fer al kwa mi ke mi ai thwa ke ka tswang ka tswa thwa kwa kondisa tse tse ne khona ta kwa mi ke mi ga ne khona thwa kwa ge ka kondisa nga yo tiners tsugutu u ibomhe taka kwa wa tshike thwa kwa ha erens ta ga problem of an self mort ke kwa mi ke mi ai ga ne khona gira thota ha la ngau ke dewe ga ne khona hichi ge fer al wa tinirsi mkhisi mkwa sangwa deweke dewe gani kuna ki dawa goma kwa ima ay ufu dawa dima ma ay giti wa ike hula ufa giti kwa ay ufu ya ya ay giti ki tsangam te wa ike hula farao dewe gani kuna yi wa tinirsi kwa huin ike hula gangosi kita kwa wa akwiga nga wa ufu nkwiga ginga ufu kato ke ya gehe genwa ya kwa kika chwa nga ufu problema ya ehe nga singe a problema kwa ya kula si kula taka ngeke di ina kste aidvek wa mohami ngeke kula tuwa diwika kwe nga ufu akwiga ng ufu kato ka ng ta depresi heke nga nga wa mohami ngeke kula agaga kanka kan ngeng si kan ku kita gang ya ngeng takan lagi tak kula ang buya ta depresa a tinang a thamok wa riksi ke fer al ga chichi ge he ka ba chige wa family problema ta shoko ngui kula gi tege o la ng da khabi ka ngosnga ya khwa ka ku qoa ya ke mya o tsika mi shoko ngui kula ke ma a khabi ke lu ta wachi shu ko nyun tai ha en kula mi khwa utska an wana ge da ge family khas ki din sawa self mort nga wa sin ko ehe a hun kwa hun go tu tun tun o khuya e chike wa ta chi a hun go tu o khuya e na man ga tini ge ta ka ha buli na gam ge nga kwa da wang nga skola ka ju nyun hun kulu ku ku kuya na mi hwa ka ngo ma da wan tan nga ngo ta wa tsigi la chimba ya ngwa ful kya kula kwa sasi ya kula osi ya tina ngwa ngwa mku gika wangula ofa gita ngwa sina kwa chitwa si tuwada lika ya kama soko sing ya tika si kwa tuwada ka ngwa laki ita tuta kama kwa ting ya tina ngwa ngwa mku gika wangula chike he angwa sing hi ukwa kati chike he adawa gika ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa chike a kata ngo khwang ngo wa dawang a kwin hun sing hi ngo wa a problema agita wa chike ya si ko ufu wa a si go a ngwi u kwa ka khwa ka nda wola na wola ngo kor kor ti o nai u fa ka ngo khwa ka ngo kwa tswa ina kha chi ya khwa ka ngo kha ke tali sin si sin so ko so ufu chi se ka chi ka khwa gi ke gao kana tsinya ngo kla u ya ngo ke se kwe khwi ofu angege san af ofu tsenya nwa kla ya kage si tsofa kage ku kwi ofu mtsiga e yama ga da wangwe kwa skola ya ka kwa totutu nwa lika ya skola vikwama tangung kwa kang kang mi mawa mi tsike kula vorta sna atina ngo ta khoita gute ke ke ta wangu ta mutu la ngwa kang tsingwi wan fer al gingwa tinersi gin thokwa thama ko gachi chige he ga singa problema ga thoki ga chwang ina gachi ga an ko ga ke ga sewa di makle ka idver van atena dawa ta totutu hi thoki ga chwang ta ya nka an wadi ina ste idver wa muku ge ga han tsigin la ka ka am chibi sisi atene gita wana ya hengwa nga ya e o ha kula chi singa chi sike wa chi ga nwa tu be plan ka ya khoko aka ge ka wa ofu chi de be kwa khokwa ngel kwa ma tu ka mau man na skola chi vi kwa mam so ga chi chi ke mau tu de ni ga chi chi ke ma tu wa ya tong kwa ngwa ngwa mso ngula tam mfuma tungkamu awang ulika ehe usung sa kang tige kuk siwang ni kugya drum aktuwa gika sa agad awang kung sa gin kukung wa gin kwang wa chugi tam ta kwang wang wa chugula tam van kang ngang kwang eya kula tukom splanang ta kwang wa sing ina karieda ya aset ing akwa gigang ta kwang ngalakang gya kya em kugi kawang kulaga kwa chibi sisim van kula chi kwang wa ngihe aful khamakli ki ga tuhan ege kula kwa kwang hagi macho tag ga kuming e ya kwa kwa a tagang kwa chige ngasya wa sa age o mchi gandi ke kwa e o mchi gandi ke chang tagang kwa chige ha khabir tuin later age ya saga ta kakto ba chige he ka ngotu hang en kula chiga kwa ngay wa a kang ka kita kwa mke faral mdewe mhenki gani kuna tinir kula chui tino um twinku akuma ko uike anda ngeng sing u kula kang ka atuk maya ang ong ngam ku gika sing hi kitchen ngi gika kuma ka kawaya kang ugang matu khwasam so ga ti ma yang watu hu khwasang ngaba ya waka ko ko masi kam ko ma asa ula sing ng magmen ano program ke gang kita safita tadura chik digras aku program aklu tom ki wala msa ngi ya chuan
1: Escar.

si yanda muso egege ngamke mbuli wala kwa mtike 12 kwa 48 minute ke konke radio xkf m chimsi ntini gide kwe chu angwa mko program ya gya kwa mke chebunga chisha tumki ngay kakrisi ntini gige nkwa ke nkwa wa mke wala shinki kichwang mke tuisa mku giga kwe konhu akwe kichimba kagia kama e mku giga ku nka wangula gita tota kukwa akundi sam yi nkwa uha for all the way kwa mge kumhe ya tiner ewi tangu kaisi kawatiki gita tota kukwa akundi sam chimba ehe chitwa nka nwa nga e ya kwa sikula usi ofu kaisi kwa yi kwa ga alika ya ofu achitwa ya gito ma si koi to dangu lika taka geta o tak akui ka gini no akui ka ang au tangu o amku gika o amku gika wang kula kam tini ho deki kwan ho koi deki chisanga chisikang kan thua kwa techi problema ngau gika ma da wang kia kaya o ya si koi agi geto ma gika gani tamu gika chu ka wa nti khoem giga to ma ke andakha ka chusing hi uyi tika khu a ngabi uqwa e ofu ya ka chi khwa nkha wa wala wala ke to ma chi khwa gi sin ka to to ka khang ko ngwa na ter fandi ti ti a hanga khwa e ma ka khwa kwa gabu ng u ka khwa ukhi kwa stressing a khama khwa ya mugu giga kwe to ma ya an hechi ge he a thwisa ya mugu giga kwe nga kwa kwa ka ofu nga oka sa ngay nga wa kika ka watu ka aki kwa sa wa kakuru masika mko kwa sa wala si ng chimbwi ng tine gire kwe chu ag nga wa program kika ng mwa gita sa fita te dura chik gira sa program akalo tuam ke wala kimsa ng ke ya chuan

Doctor, kwanti aya muso ngai gege ngam ke muli. Ulat kom tike 12 ek tawa season 50 mani tege konke Radio XK FM. Ulat kita kom ke katan spam ke mani tan akwami hum ong kama wala ngin kwa tigde. Hewa yini riki wi. Kawala tigde ge ang awa yini chimbu ilam gita kwa rakama ko programa ga khosi ola ene ring ewi mangol diwe ka bisi si tang nang am gisung ichi gege ta kwa sika mangam ke ene ring hm ichi gege morshani a program ate ke kama ngim ko diwe he age awana khwe yang na bunga ke oli ng wa mi a elimia richly ti totogham

Siyo mani teke kwa yini ke XKFM ka kwa ngam teke wala ke tse ya ngem kwa sam kwa ngam yingi he uwa morosani ya wiki kai kam ka ng e tse ya jwa kama kwe iyo wase seke morosani ke kai kam ka ng wa tarasal ka tembo ena bake mi nga fresto magombo morosani kai kang kwe tam kwe nwar ka po nga ta yi vi kwa ma igita tu kama kwe kam Vikoma ka ng ke kwasak ga vikoma ke amblas ya derta ga je situ ge ta ku ke hana Mden ka gita sa ta ke IC ke ANC ngalima ng gita ng ya ta ke yi si tkwa kum ke hangula komisi ke ka ihe wala tene kwa kalike kam ta tkun yi ke hana tuwa chibisi sim. Ta Bertanya Menteri yang he wa

Kama ntega demo no teki se tuwen tibe ire kama wang ekao siki no teo bure a kri sarati yafta kapunda. Kau kaya kwena kabe haki oska puka hanao ane a Steve Biko kurik amna a okia ikaw kara sekhiri khiri na tatae tesi na tae a yamiko muteto kateko am osu ongo sesa ete huise desa na ye akam te hima dukena a te manako teko tek eki kumama hima Steve Biko ne mboronga emo ite kwa no kam saise seiko kain karahuita kurik amna khanawe a akam ski wa karatengo tshunyita kwa na he ngi an karakiri na iete aki akam tham ji garai hin ji teiko am khui kungai kaji 1977 ta kuri ska am o he nyame kongo mutito o ki sesai na ta kungai reta aki ngo atham ji su weita din vie vie kasu anisuka kuri na a karati kwa khano khana kya te se ngtham ji mburudama ka garai hinu ngibingi bikongo english kai tino ke hena ngo te uroko ngwe hwe a mutito ka kungwa tena ngo chaka karaha kuma a tino hisana ke jingo komita etre mata ha kai ka khwe a ngwe hwe a kungate a oste hinke a Isaac Madolo akat kwa khano wa ka he akam hisana tino kwes na tita kwa na kame mwite kwa no hambeta atateku hika igwe a kaka kuma Johannes Extin ama akat kwa no si aki ngo kia inkau tatiye nata ngo ngwe kujiteko kumogureta nge Steve Biko mkudina takono akare mate aunque na kuicha wote kwa khano article 98 siki nomiti of settings committee in iska khana kye kha ngo te ko corona ta natango kungxa ta dire ngeke si ha he kwe ko si aki ngo kanga ta din advocate tanda zani Mandunsela tinongo etere ngoma musupie gwen kwena antako kunka te hoso o ngo kherika he. Kehe nge a teko niehentin kwena khanam anija dorota no niehe khana kwereta. EFF na mandaka esika khanam anija wakae a kew kaka kwena kapstatiki kankrati tako ngo komitie su o ngo eja nwe su o kwe a khana stengwe ko tota aki te nyama ko suri na ti kwa na president masero Ramaphosa ham aninja khu a kamati ta ko mieti si mondensela ngo

mporonga ekwe kuha ama oruti mutetu a teedi anaku kukadi a. Nakuhe kwa tete ko aki ama si mutetu e oruti teedi kuu a takono mutetu e miye tehe teedza anaku teekwe a. Skana kinema nge ti mgoe mki khoi ko kia unti nka amiki sigongi etesna ku twaraho madlanda ku misi kwe Pretoria kino aki bori ekshuri nati kwano ama bori dara kwe a au au tinta. Bori sukheri ohe mklu ye diko a nikuwa masika amu iteno nge kwa khawana khase ko honor te dora perfati saise susana khwata kwa na aku akuwe aki kweta haa fie sa no iranta nge mge tamtu an isa mkaraha. Nge nglu ye diko dikeu aki haa brandri wali he mwete kwa nu ya msanatik e yuli nglu emki teko susanati kwa na he aki hisanati kwe ngu kau kwe kain karaka miti iraka no asuri iran takono fie sa ta. Amerika su o amikwa akatu kwa nu fwifde iran si ngui wanako skipa kwa ke kamatita. Takono iran Amerika su o kung aka skipa je khasitama karoti. Iran atakono ngamtu mge tam amesile akarota Amerika su o basi sisi Yordan ya kingwakwe a. Tako anka tesi kamdi Amerika sidi skipa a takono akhdi nguye wanako skipa ta khana kek nga matata. Ngetresi kak antuni saka nguye di ku a seko susana kwa ta no moite kwa no ngetresa kum ha kwa kha a anigyamki seko khunko ku ate kwa ta. Uka ngetresi ka Adrian Sieben taka di kwe a kumwati akamseka huti si o kuring grupu kwa jamene a si o geji te o konga oji takono kwen anako ti o a Saudi Arabia siki kainamako kawo ti kamseka. Nako sitama hisana te kwa na ake jawok ay a mwite kwa no ha kweko no hujiyo kaka ake tesna tinji nkwe hisan no khana kom kam sai si kha de ko khain kar khati atate u bore hete ya nga ya khir khir ngun kha wana te bore ekte ko xka fm ki te u kame firi ire am no

107 ohe tagono niega FM tsa metseka temono teke twe ama go ta kwe niega ga minute tsa jise go ta onge go ha ne di Reinhard Kulabi Kapunda an onyo karatse o ne sa ke ntsamjegwe ya go ta go tswa sano vonstagantsesi o ntsecawe ne ke ntsamjike te ke ya ntsawa ke ba go vonstagantsesi o ntsecawe he kwa ne temono ka o sikinwe ntsamja o ntse o sinja tsam jao tsete o ka isinja da khono sa he te ka wa gweno soto ngwenxe te ha tswa kona tsika ti do te te e soto go tse tsa ntse o ne sha xa ku ta go nta September te ki ya gwa te tsam jika e te xa e kono te mo te ngi o khwete o ane soka te nta e ka te nde o go tse a hire ta e ngim ngwe ma September soto ngwe mki ne te o kwinsi o guye iyo kwe ta o kungu kwa hete mua te te uta kwa na kheri ya te kine te ta ma te si kha e kha ma te na kubu na kwe an o hiyo karakta uni sa ngye sene kia yi e kia o a te kwa hiku kwa ra wata guye iyo kwe ta o kungu kwa sane te ana kwa him te o e kia o si kungu kwa kezi ada te yama kwa ya hanu te ki si yo kwe ta o 5 irisika tuwe njama ya si kheri ya kwe 3 irisika kha ma kwe kwe Oscar Kambinda kwe iyo kwe dri darta kha Jacob Makai nga sinufiri iri kakheri tamati kie kwa mchika aka kwa kwa kujite sa tamati u aninja kwa kujite wo kwe na ajite kwe wana sinufoif iri sika kia oho hitu yote uruti firi iri sika borie bori soka isi kite koka jama na takia khate ya kono ngahete kuriwa kwa kwe an uhiyo karakta unisa kia kwe te wana na sine kia o kwa kohe, foif ire kama di kwa khane, ti wane soka ti miya gwe ti kia nita o kongusi, ti wongwe, ti kongkong sena tamse wa kia ba ati ngakose, rado iti uka uwe kwe tau ya kate, ngakowe ti kan, te wone sa ngam, ne ti duwe ti te kwa khonje, kasi na govon staka eso, e tau sikim, aji, te wo haji, te nyama ti kamze kante, nyame te tsamjika ga khwe yo ka gwe wo ga wa qobe tsujite sa tsi tyo kae ku so tsese ke te kae ku qhato wa di qate to wa di kya ba te nto wa di ama te twen kara ga tsa tsaro go kalendere te nyo ke ta muno te a ka de ke 9 September 2020 ga nem an o yo kara tsa o ni sa ke tonde rado sikitwa ko ta o tsamanti miya kwa ga tuji tete ko kae ku tswa go kae ku sitama ke bi sena go ta o te ke kungwa di kwa ga te gwe e go no te kung tswa go nte tshuru go be te de go ta o mo go e bonsta ga e ma ke te gwe go ta kung tswa go re tana.

107 o heta khono 9 FM tsame te mona te ke tbe tsa mo go tao 19 ga minute tswa ji te tsa o kara go ha ne te Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke e bonsta ga tseso tsa ka we go te ha tswa te mona September te ke sa un go em ya go ga me tsana di ya ha bara ji tswa e qhom a ji tswa te ke ya te ta mona ntse tswa ji tswa kwe ji te wo te ji tsamso tsa he te ka e go tswa di te a ka di ke a ji ga ma te a kara tim khama ngikuriso eta ikara yanga o ka kham iye qokhwabe kwa nete tsantsone sa ere khwai khama tseka kwa natsika teki yaqwa taba adziti khudzi angwe teki abate tsamtsika teki he kuri kwabe anja tsukurisi ki iye te kwa kha tsukurisi tama iye gweta te mono guro oe ngiving kevi senate akona dzika temu tsukuridzi bara heceu tsukuridzi komwe ceu tsukuridzi tsava heceu tsukuridzi tsukuridzi chuchuwe teketa tsantia go zitemu goro o sekiti ya kwa town kibinke bisena tetama adzi khadzi khadzi gwana mkhanqe kwenyeta qiti go sete wota ate xixiyete ya gateta tim ne tiwa anisoka tiya bana tete tuwa kwa ta ukai kuta tenge ukete u anisoka te ukwinti o ngame te ukwinti o kewene te ukwinti o kekeye kwenye teke eka mchika kia wako sena kui kwenye ada timia tene te koro te ukwinti ke tuka mchika temu te ukwinti ke ya te kwe ate tomo kwenye ada timia teno timia te te klasen aa tamihwe kwenye kia yako jitemu ya te chatomo aa aa aa wa tsa se eno tsa ngabe dawo se ke se ya go da kwa nake ya go se ya qwete go ya qoka a a e go he eno tsa ka go se tshwaqhama le to mane tsa se nngwa go kwa ta o munu wa a tsa a ta me ya ta go tsa ngabe dawo se ke kung tshwara go da a kwa na jika te mo ke go se tshwama te je to mo nngwe go tswibe tsuje tsa ngwe tsuje tsa me a a he tie kanwa te beta kwa na tsa o kwe ha ne ti duote tsena tsenqe kwe sinde tsa te kwe keng tsa de tswa kwe hong tsa de tswa kwa kona jika kun teachers ya go ta nwa be engande Daniel tsam sikuno kunwa kwe ta o ncigwe ahita tsamwa a go di gatsi na kwe ta o tsamia go a a ke go se tsa khamkang he diki wena iya tebe cha mutu kweta ti kwana icuno usure acha kunwa de cha ti sia kweta umwe cha mwete kunwa te cha kunwa cha mtsika yako cha mi a a sure u ti dzau eno cuno cha mi yako dzau ati ti kwa ukati nta nca mu kusa kiri kwana jika kwinsi ke cuno bora ati na vya ke cha cuma yako ta unwa ku ve ngandita tiyo cham kunwa te cham kuchingara te cha bora heti tano bora cha wo creator ti kamshika na bya keke cha kunu kuchinga ke kana ho cha komno cha uspani hets inja qarata wina ta ve bora ya ngqokta qwa wina ta cha uspani qwa kunwa atedi cha qoshe mcunu sure ta matemu cha sure kunwe cha eyo ho cha qome ngande sure ho sure somko cha doroga amkuye cha uen sure qara kha cha se tlo sina di tsame tsa ntseone se qiye gwa a kona jika temu te u kwentse a te xe u te u kwentse a te manda ke ya tsam jika te gu ye qoka anderson a a ta mikwa a a ta tsuma miya gwa no ndeti a mkwere gwa ta a da i go be te mo tsu tsam jika tsuno tsu ira e kam jika te ding ta ma tsuno ding nga mgwe a tsang nga ma go be ge u tama tsu geuji akuna ncam tsu leuji tsuna kwe akona jite ukwinji tama ata i gate mu akona jika te ukwinji ke tsha koroka khoma awo tseka go hene ngebe go eta kona ete mu tsuka mjika te nkoro te go jite ukwinji ke te se tsubu he cha go kona ete ngebe go jin tsena e corona ta ke gate go no te tsubu go ben akona jika te mu te nge wete ke gate te tswa ta ke gate ne te wo a khoma a te koro ka khwetse ka go tsa tswano e ka ntse te tla e kwa te tsa o sport ye tsa o bora he ti do ate sport so o so ga bora he ti tsa o swire tsa timia go swire ya mka dango se ke a gono tsa o sport sport e ti tsam ka dango se ke nga go di kwane te mo sport so o ke u fene ti manda to donor da u fene ka bora spanish friday ga sa ino navia ke
xa kunye tsawe yamka qhusi kiti ahe tabana titi qhuka sakyati xa kunye tidrika qhusi kinqhodo kona he khasi jawiqo xe sonda xe qwi or ahe he khomkara jawiqo xe tabaqunxe jike tsa muto tsa xa kunye kete ka kha ajiqan onye o kara tsone sakiri go tsite mote tsanke wa de ke ga din tsa tswade ke ga dino ke tsa mjika temube anje sine ku tshinga tsa ya go ta o tsumuqika de tsheka go hinya de ka na te tsutsa mte we se na o ga ta maqhaqo ga tsa ku tshinga tswara ta matsa xa tsuma ya go ta o tsa shure go e xa e go tswana e manxama ka shure go a tshose no ga o tsuna shure go ke te ya go ka tsuna bora go tabano e nkande ba ke ya tsuna tsa mona a ma tsi bora go ko ka hinti o head down wet go tabane tsa mo tsuno tsa ku tshinga tswa xo we se nna no tsa kwe Manza ha cha mkae kwa tina ta kwa nse ma kicha teti cha ti mungu nyana ti cha ti ufo nisiki gya utita ma ti kaya kwa nyana ti kunwa me a ti ufo niso batri ya sewe ta ucheka nyana kwa ti cha kuchinga kwa akum kwa na itegu ya kwa kanja sinu sasa ya kati kwete uku nisiki cheka kwa ingoma de ta machasi uwa nse ngwa kwa kwa ta umunu ngave da usiki cha kung kwa rata a kona jika te o kai kwa nse chao siki hae te uyo jika ha hinti o te jara te uo a kome a koroka kwe kwe siki e ngeho he cheka ati ve ngeho e ati kwe te nye ta timi ati ngeho e cheka ati ngeho e ati ya ata mi ati ti ya ata mi o te kwa nae nge khotse ti swire ti koro o de kwane ti o nxe swire se khurika go tlaseng sa kyad o nxe ti ja o sa kyad o nxe ha sa kwenye ti ke se khago sport ye ti a tshunya go gwe ngabe kwenye jo ka sasa ndi go go a go jo ka sport ye ti tshunya go kwane ti sport ye koro ti ti kereka koro o de kwane kereka se ke ti tlaseng sa kyad nde o kwenye a re tanta ti o a kwenye a ti tshobu karita te mu na a khomtsi a te wo nge u khwete koroka kwe kwe nsike tseka kwe yaka go gotse a te koro a kwana tsika hitio te mo te u kwe nsike te muto a qhomwe a kya re ka wo ke a tsam tsika te gu ya qoka anje sin tsuno tsi o tio timu se na tsi a e ngane tsa hiti tsa mkunwa te tio ama ame a ani en et kunwa te te ve his verke tikiti shure ka u tutsi et garat atande ama chichire khoma abantondo sin khoma a jite guya kwa kaji tamano che mwe amkuma hiya ata acha nguwa kwa kweta umunu akwana jika hiti yo tenge ukwete zara te o kumzi te kiareka uo se na kweta u te koro te kuru usiki kwencha usiki cha kieka mjika te mu ya ata kumve kwa na cha uwe isi kiareka kweta umunu cha ya ata huji kese huji cha ache mko tao guwe kwa iyo huji kwiti chao kwenye siguru kwa kwa ata iti cha kiaresi na kweta umunu mkwena aka mchande kamata na ngeva huji ki chuse na kwa ta ya cha tiye nguka mwati kwa na jika chao kwenye cha kum u kwa na timi yata kwa kien hun ngekwenye cha wanana taya ha cha kieka mjika ngekwenye sinde deko kwena si tara na ho tara kwa ta kamjika cha wese na tagwe cha ukuri na tagwe cha sikuri o kamjika eya go ngekwenye sinde kwa na jika cha uo kumwe koruka kwe cha ena cheka dao siki tete kia khateta cheka dao siki tete timi ya kwa kakan onyo karakta uni sa subube tutsa mjika te a aroakwe nde ti nye ta mene nkandi tia kwere kwa kwe kwa na ikunu nkandi mkia ika wakasa kia akhe ya cha kunu do cha mwa ngeko ikunu ngeveta cha kunu kere kwa ti cha kuchinga kubeta ati kuwa kwa ti kuchinga taba kuma cha kunu kwa na cha kama huyo tisi kwa na itu mkuma kunga sa kia ati vem taba na uwe nge cha siya kwe tau kaya kwa mjika kunu suri cha khavana kusen kada oke ati kwa na kwa ti mwe venu ti upende ya ma kwa ti ya tuma kama te suri so anisoka venu ti bora iya kwa kwa ti ita tive kunu kuchinga matiki kweu jao tama kunu ti ukunga ti kao tive jao soka cha ngita manu cha mkau mkai mwaka kuchinga matunu tita ngati sunwa ndi na vyeke veti oti kuchinga sunwa zawe kwa veti oti kuchinga temu ahotzi
temanda te ukunye nxano temwa de tesikaye kutshwa ku kwinse hasa kwete kyata hasa kunye ntaya kube hasa kunye khubusi ke cwesi ke qha kokona jika te amakweta uqe ute ukwinse temu nde ukhojete hika nde ukhojete hika veta heavy ke kwena mtsanga tesa.

una retensie week. Oh, dag onder nieuwe FM. Heavy K. De chane kaart. En toen is ik in kamte. Ah, heavy K. Anke na chance. Ik had tiki kaart. 24 minute te mono se kwetao teki e ya kwa hadri ireshe kwetao katisa na etega kwa ta Oscar Kambinda tende jamagwe amtam sike na akla ikujite anakwae abunstaka ta usiki mwa kwa chaje hambe tabano te sako vete ukla ikujikajie te kumutwa kwa te haa kwa khasye kwetao te tkhanya kwa khasye kwa 5 ire kamari kwa kha te ujama esini khiri ya kwa te tuwa hane te kwa kwa na tatoni sakia inte ukuinji okiwa kwa tau teke kwa na kwa inita mita kwa subu kwa kwa kwa mjika te mucha ya tibe kye kwa kwa na achao ya o sunga kwa mbeba kujiti kwa kwa na kwa mjika te mburo ya kwa reko mbeba kwa te ukuinji kikata ta kono chasi kosen ah kwa ngoti kwere tidino mu ngeri kitikana ta veku ngoti kwa te tibe dino tia nkandi kia di mu ibeno he esigiti tia oro khata kuwe akiri jitekite akona jika ngi ukhina ti jaraka gwete uyo jika khate ke ute ukwinje ke qam jika te ya ta kwinve te tsugo tsi ajara te nie ta tamami kha kona tsa muto nxa tsa mwesena a tsa nxa mwesena amkomoteko tsa bunga go tsa ngi a nxa mwesena vene ke a kha go tsa ya kwe ta uqetswa hamplani tswa jenqomo kwa go tsa ya mi u tuchetita a ta maqunja ke ya phere tsa nxa tsa mkuchinga sa tio tsa me u tuchetito a kungo kwa ya ya teno nxa ba wesena kwa na ama kia hatu vee kunu shwide e changi yetu ama kia hatu vee kunu cheka kwenye cha siota kwa na chika te mutan uyo karakta unisa cheka te ukwenji te kleu te muto ngi wete kia hati kwa mchika te ngam kwa na te unihuji okoro te chike uwe te cheka kuhusu oka sika kwe kwa na te ukwenye te manda kwa kwa wete hasa kutu ete kaya kutuwa kwe to uchaka wesendra tira ina artikula bika punda kwe te haa kwa na vunstaka kwa te de kwa kwe tau kwenina kwe tau musa vunstaka mamakite kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

10 ta khono nyege FM maitsamatsa ka mona teke 3 ka makota 4 ga minute je de jao kara khwane te Reinhard Kulabeka Punda gwana mkha tsaita na teke ga ham ne ke tsamjika tsan o nyo kara tseunisa ke yi nge o khete o radus ke jamana kwe tao aba si hetengo ka ku tia khoje no tsogotse kae kwe go wekwa go jitama te xexene rado siki yaka ne te kae kono te bu kona tsana kae jike te mu te tsuma tsinta kwa kwe te tsuma hereta kwa o te no tsana o nyo kara tseone sa twenwe akona jika ana kae hasaka go khoje kae ku he kae ku jikite a kwa gwe ne kae ku jikite e kwa go ba nje tsuna tsama kona ding rata kona te mu tsuna o kwenje no tuna ukwenji takutimia guno kwa kote ukwenji akwana jika temu tuna muwa kwa kunu kwenye ati muwa kwa kwa akwana jika tikieka mjika jaraka kwa change ukwetio chakama te tukwe eno tine radwa gita machaya suwe yo tuntia kwena akwe asatano kamre chango mnu chame radwa gita ya kunu suwe sayaba ati kwenye deho a di radwa kia suwe sayaba ati kasina deho a di radwa kia zawa deho a beno tenke o kwete ndewe a hinreta kwana ete tswata ke ga dim e wa krika veta de kwenhe kwana ete o ncese o ncote o ncese o ncagade kwana jika ncese cuye temuwe temu kwenhe nce e ga qhama ngwene ncese ka temuno tenke o kwete tsa ntseone sa kya e de tsena ncese sa sa o jao ka kwana ete mu nce go e an o yo kara tsebo te te ona kae tsike te munu tunka sita magashwe su sena tene tenge o khwena o kwentse te di ga de te tsunwa te ga gona tsutsa mtsika te mita de a te utswana kunwa te be tsunu jawa te utswana kunwa te be swire a te kya te kwa e kara te utswana kunya te be taka ne te tsunka te a go tsa kwana tsika hinti yo te mu te nyana mo tsugo tse a te utswana o kwentse a te a o senti kunya a tiki tsekara gwa tane yere gwa de teng nkhama teng khwena te mu ga ana kitama kwenye shubo khate kam ngom anande te kaiku te kau da tinga jikine te kaiku tuwa ankwena kwa nangye ukwe ate mu kuno cha jama kwa kwe cha kwenye kai kwa kwa tiyo cha nde ukwe musubo ama tatama ni yama kwe tau te mu akwenye ta ini cha kaiku kwa ingandi kiri atire cha kim nde uta khati cha kunu shure kunyati nde uta khati cha kunu jawe eyat nda ruko na cha nkwinji anya mahwati ya hiya de go tsa ke timuwa de tsiki twena de weko na ticha a be ncitata demu anzi kwinsi ke ding go tsikwane demu tsuka mjika tsukiri jitesi na qojite kwa ku kara go tsikiri jite uji a hasaka sakya a qon tuna dim go he ka mno kunu sasa se ke qobita tsana go ena sasa e jao ka kunu shure kwerego no atan te tsuse ke te go khwede te jara te khaotsi a te ke tsamtsika mungwe am di go yo am agdom na kwetao gherika te kwa gherika a te tsu ono te te jara se tsu go jinse yinse ntamano te a khwe a ati o aneti jara na te khaosa kya rahi tama eno ti o khwekwa na ka ti se taro ta ti o sewe ene sia ta ve ke bisina go khaisi te tika a kwana tsika hinti o te mu kana kae jike nge o khwena a tlhao ka kona jinke a dine na tate nge o khwena a tlhao na go ita o te hasakareta kona e tlhao ko tami go ete muke tsa mjika te kwabe sire di tlhao ko tsuya timi ya go be sire te khaveta ka ba sure jike te na kae te a tsa tsumkhum anja kae na takere kureta tlua ewe a tsa go ya go tla ta mana a masingwa go ta o nno khurina go go utsa dze o ne tsampara e khotse tse wako tsanki e ka ya te na ta ka re go tla a go e tlo rita na am ke tsa khara go a manwa dom ye sai se am tsa o ka go a kona tsika hito te jara te tsamtsi a nno mte munde o khana tsikuno dinge o khwete o tsa tsikene ti do te ncetsa ntse o khana o jawe ke o khwere ke ti ta mana jawe kukureji ka teki hasa ago tamano kuji te kwana kweji majie te kwana majie te hasa ka agoreta te zawe kwa te kamchika te abasi ya kwada kwana jika zao kuji ya te kamchika nge uke na tata dim kwana ya changi ya abasi ya tabenu gwana mkha chateko chateko mkasi mwaka zawe chasu wota mano cha gwana mkha ndeva kusiki kana ya kateko kwana jika teki ya tabenu nge uke na nge isika chie tina anza

uwenxisiwe kwetawu somrusita nge ukhona tekyate geca mtsika timiyo qokwa ga tesi urota vexutsho ka ana te kare maqo ana spatra ke tama techo sensasiate ne temi eti khongwa thungwa ka banga ke tama sere tsunte gwisa siate ne temi aketsa qhuqhu yomuyi beti unjato cwe aketi khuwate kwa iyate tsugwa akqai kuji ate qai ku tsada timi ya tinti mi ya ti chawdam sika kha khaw kwe etsa siwo aqhuqhu ka ncinge ukhona te kare mate akona jika hiti yo te mungi kia udawe nge ukuna ndi te kunu te jara te kau tatinga kwa jia te kau na te kau jia kia wa maha nge ukuna nguo ya ma kwe tau kwenye ta ikaisika mungu na kwe tau khana o kwenye khana o sausika guye kwe tau kwa kaisinza kunu kwa kwa na te mungu kwenye ate kwawe anja sini kaso katini kwenye te ya chinza kwe tau ya muka kwe te diha te do chinza sene ate yaka agwe te ukuin sikita kwa na chinza sene ate ga wako kwa agwe tuna yaka agwe tante kwa ata kia kate te kwa kwa na jika intuwe te kwa ati intuwe te susina kwe taumi te nge ukuine te ukuin hea kia ramate tuen kakwe aji te ukausotu wen kechi

Una retensiwa ohe tahono nyege FM ka matsaise ka temono te ke 3 xa makota 20 khamenete se go ta ngie go ha ne tetwa tete xa kwa te ne te tswa go tse xa kwa no te muwa thank you wede ke gatine nde uje ate hire tate u kwetse ate hasaka sa kya ate no qhuno ntate xa o kureta kone xa o kuta me go ke xa mtsi ka te kwabe antsa qhuno sire di xa go tswe ate timia de vete xa go be tata bana tsuka mtsi ka ke xa mtsi ka miya kwe xa e kwa tse u xa go kwa re tsho kwe tsa nqa ma di qhuno kwe a nqete nya kwe tau jara nqete ku e kra kwe ta no a go e tsha gwene tsa u tau sike tsa tlo le tsha jao ka ate ne tsha ke kya o karam jaro kwe tau qoko tsha se hiya na tswere go no tsha tsha tsha qumki o ka temo a go ne go jiti a kona jingi o khona te mi ya go go he ti o te ke o khwete khwara se ne ka mte nqano kwe tau teng tsha se ke ne qumki o khomde tsha xa e kwa gata ne tsha o kwe go muto xa e go da di a kwe ana ta iye te kwa na temo a da timi ka te kwenye kwa go trade ka temo a qonqono timo a te kwa tsha mo a go be tsamuwa de kwa timuwa go bene a kwa go tsite classing go ba nngwe di sa go ya nte e kara tsone khwena muwa go khwenhe nne e manxete e kara muwa go te kwa go kara khwenje muwa go kona tsika te kwa rasen a tsam de xa e ku nge u khwete te jaro xa e te ncam ku te xe u kunxa no te muwa te ha sa khwenye te xa e ku tsha go kona ha sa khwenye ta mita go khwe tsiya xa e ku tsha go bene to yo tsika ha to ya tswa to motse to ya tswa to qetse nqano kwe heto ke xhebiseng teo e tsa so kyenketse.

107 oheta khono niega FM tsa maqese ka temono teke fire xama go tao a gan 20 ga minute tse go tao te tsa o kara gwa ha no 23 ga minute teng wena ka isinza e ya gwa tadje te a ka 5 ire teng nwe ta ya tsoro gwa nwe tsa meteke go ya nwe de gwa ta ha kwa e ta mana ga he a te kwa te gek etere gwa ta yo e kausi ke te xa e kwa hano te ke qantse o ne sa ke ya tswa na te tsika te na qan o yo kara tse o ne sa talente ga ne talente ta me te no boto singo gana ke ka ita he gana o check am sekedi hende we gana o check am gana ja o kareta ne tuna thoro di tuna surem ke manoga tuna boram ke antwen kara wokre antia talente di tuna cidi dom machakom no tsa kama senka akwana tsika temo te eka mjoka ga ya makweta o ncin tswana a xhomuka te teqo mno te muno ncin tswana o talente dzi xhubu kwana eti kya te veti u ani soka talente dzi ngo platform ten wa ga tswi o khwireta te uji muto te qara kweta u tsuna atama xeuke platform ten ki ti kya ikara tsikwe a platform ten ki ti ga bora ikwe a kwana te mu no te xa senta den ena tse nwe huwe ehia din kwena ketere hana oka ana tama oka nyamno khoji etse mkhosika kokone ndewe te bet ndewe te te yete kwene te wo atalentes ana wo kwe khebora te iyed ene iyede kwaha ne te sere ana ane te te kumkuno te muda ngoji te gyauma ntwana ana tate hiyo te utwana tama akuzu oka siyo goreta akwaranzi ka te mu kumka kwa hiti yo te ngom eka mtu oka nyama kukwane kui a kumwa kwa eka mtu oka kwane teki teko kwa te ukwane kui aha huji ahia kwa te teko makove kwa akunubura isa kuwa tana kwa wakiri hoka kuwa tata hati guye kwa te teko mte kai kutwa na kwa tau te kaini ngin kwa na uwe cheka kuhusu oka si aji ti unte kaus o ike jiderta khamanite teki berina kwa kaisi nja ngwento uchaka wesendra tira inartikulabi kapunda.

nertensebe ko he ta khono nyege FM Gigin MT Bleed Mama ne chan onyo karakteuni sa kie incamche ate kai kutwara ham ne de o ekao sikim de o kai kuhe de kai kutwara talente de mo di platform ten kine de ekamchu kanyama kweta o kromka de utwana cheka dao sikiti ene de kromka di o de utwana ahoje ere kweta o ene ehi kunu kidi kuno bora de kuno thoro de atalende ziti duwe te kwa nangie ate kumka tiyo aka isi nza kuno kwa gweno nano ana kubu aka ayako kwa gweno temu talende kwe kuka mjika kako kwa chak ana kwe tau ti nga asike no cha sika gwe cha sita cha kuno kere hive nga kwa je cha munga akwana jika ngi ukena ate te kwa mna kwe tau te keru keru ngi ukena tuwe nukhoje kwa isike kwa ayako kwa

0: raho in eka xka fm keke de to to se borugui ki twa go cham de flechi nonge no ti marats berahum
1: ko program borugui ga kuti sim ko tam tam ga kam sung set africa ki a bola verenaga moet iets van sandile jungu en ga kwa kwa kwa kwa kwa kwa world cup an ke ga bona si pelmos ko tsau sha ba fana i wud si kuna ba bonasi stene tu tra tra ki kwa ndamu ni kwa kum kwa kwa nke ti ta ngi ge gian mur ke central ya america kuna south africa ke ya bisa ke ya kwa ke tsugi dan ndang ka ji ga spu ya kam sung u ge south africa ke khepte ke tu ska nga ko ni sau ke kha kum kwa kwa sing de ka su tru ta ja la ANC ka kanga dan kanga dan na kandidata verkiesing komisi kuin sedikit kuin dah jadi dah tak boleh kuin kuat kasih zigian mak kau sama kau nama kau dah tak
0: mungkin sih oh boleh kau jaga kita ya boleh jadi ayah kau cawe tapi kan nombor itu ah jadi kisruh aku dah tak kuat presiden deh si tak corona kau ini kau ah set Afrika sih oh boleh trek am ziki sandile zungu antau ni satu karoting oh boleh kisruh nanti sih no FIFA una ngo tsare go tie e kopi siki bonus di bafana bafana o kri kopa o da tinji kwansen bere gati ngwe a se e kungie go yo abora he go north no central america ki e se nai siki te komo go ha sin sit africa ki tlo u sik oho a go buru o kwena pa marke ana khandi go tung ka o di a voting go sit africa no egypt e ka e kuji a kunkara go do kwa ti a go oho a angu siuka nungu sika aho eno te klungu kai ti dam te siye ko wo go ha bori esu esu na go sinu a ensi ena nga te sinu hana u go te ma kwe na u tso enji o ka ha koro ko komisi si u karai hi tsam si go tso enji u kyanga kwe kwiri bere ha uwa tsuwa ka hana kyanga kara ha o ti dam tsamma siye ko seishire tuwa de kwa ha bori ko kheri yo tsoa kara seishire et amnu kwe dam bori ete si ae go tsoa gwe

Sy sê het Amako 49 minute en jy gwa 107.9 XKA FM siki. No program het o bori kout aka kou ikwe. Vanyame kou ta 20 yalf minute e ya gwa sigeri na go sa yango. Siwe e 7 iri ekwam tiyo. Na ta 107.9 ki. Radu et ya kou kwa ta kwe kwe tina akna zi kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe k

Ek skoon FM 107 9 FM sikite monu tsame ncwe sika teki nege ama kota 37 minute kwadi se kota ngekra kho ha te aka te 23 minute ji brena kho ha yangweko an teki tin ireo tekana kho sa te o program se nyama kho ta ncwe ncwe sika ha te aka te si bori jiha kuka jengote bori kwa kota wakai jakun tami te tsam si kwa te kai kwa kota no te u program jiki ti doote ngam September mki di mieste fan September mngwe si kuwa te kwa kham te te ku te u nga ukuri hoje keke kukwana enka ti doote u ikatito seta tuwa tino te kai kwa tim te uchirika jiki na ta ikara te uchirika te undomako ndeho wate di chirika, ndeho wate di soto, atateo soto jete kwa kukai jakunta. Ngu wihe, ngu esika ti, toko maa titia watiti udome kwa ha, se tise ta farkewe hekano wina kwa hata. Na kwa naiki ngu wihe, ti do wate bori jeti, bori na huinki haa kujieta hunu. Ti yavan kwa no teki te u wikati kwa hoju kwenje kwa uklau yiji kwenje kwa uklau tau kuhuje tito seta kwa kwa nang wisika ta khoji ton kara a khoji te shwere ma ko kaija kunwa he khoji ta hakiri ku na a khoji ska wi te kekegwe kona ka nga khoji te soto ji nga khoji nta te o ta ba nga khoji te ki te ko ti ko te a di khana kunwa te kwa te ko sukuri na wot na sukuri na wo class na wot na class na wota kiri ko khoita ma kaija te ko ta te kunwa he nga kona sika ska te to ang a khoji seta tamakhano bori jiha kujek ay tingyeka tu win etu anta tiseta darate to bori jek ay wana tanyako no bere mteu programe nga waka kia nko kwa kwa kia nko kumwa kwe nyamka bori sinki ha hete koma te kwa no Misa Bright Pty Ltd takti te kamba ne singwa akwa kwa kwa he akate anakoti tunda oje singwa akabana akana kubika kwe u datum 10 September 2020 in irritate ka nge plasi qi te siki 4881 ki nge kwemte R31 daum am Kimberley ka kara ko Buckleyves ka konka akoma makwana siki garaka anka ete si kuno chakla magwe nge mune khoji akwino 500 meter size ya kham so u akubi ate tu homa kuyete kwa intano te ana kwa akubi kubi hete te kao si o takim. Takono tu bori si haa hete aka te he, neki tiki sa hien kwen au kwena. Ofu kwen ai kwena, nyako a u kwa mana aha iri platform te nkleniki kisik ai tatin kwena. Nungen kwena angosi kwa tatin hana ukluji, hana use kukamba peraji, dri ngwe sae si bangsta te am, tahunu payslepu tamaham. Di volgende mense wiese name ek nou gaan uitlees, word versoek om morgen ochend 8 uur by Platfontein Kliniek by mekaar te kom. Die mense moet die volgende dokumente sambring, hulle moet hulle se ID dokumente bring, getroude sertifikaat, 3 maande se bankstaat en dan 'n payslip. En die name is soos volg: Kwenzi Ngetai, M Chakawe of Mchakwe, sorry, M Mchakwe, Tahono N Augusto, S Matthias, S Moses, M Alfredo, A Ernesto, E.M. Songo, E. Lucas, T.N. Niao, E. Tsipopa, M. Luca, K. Bonge, E. Musole, R.R. Augusto, Z. Musongo, Rosalia Avalina, L. Mukuti, E. Majoro, N. Matias, M. Dala, S. Siaya, S. Manduru, R.
Pondo, Ie Chibuku, K. Kasanga, M. Manuel, T. Msongo, S. Garingo, B. Karumbu, L. Vendua, C. Simbongo of Simbongo, C. Simbongo, T. Katota, B. Machai, M. James, G. Siaya, B. Litwai, E. Nyambi, R. Njambi, F. Kalika. Tangin kwena u kwamana aha iri platform ting kliniki ki sit aita tina na timia kwa hana u amba praje a garaka eteji ango guyeko tako platform ting kliniki ki sita garaka eten kwen u kwenji ajitik eja tose taku nkwa ngin na kwana ki aku bori jimo ritino agdiya kwa tahaya tsekano te atakate anka kwa ukeja kuma gwen. Akwana ki garo ngu hona tin siyevan o takuno nyeha FMCK na kutuwa ko darati Marcus Jetembu mseta kaditukaw ate ana kwa ha amo 12 reklam te ukhari kakam ha he no picho 97 kidangwete ka te tsema kwa angkasi igoli.

0: teu chirica roji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ah, gee, quack, quack, and I'm good. I just sugar. Jia chagwi nu toku ka hasik ten ki cha toku ka cha toku ka cha toku ka tik ema sukuri. Ata cha hinya ko cha je wa khono. Cha kam cham se uma ata ko cha je wa khono. Na khote go hetne tikikana. Cha e sukuri. Cha kweno a go ga ya. Cha kweno a go ga ya. Cha kwere ko cha gwam ka cha cha hinsen tama ga a go ga ya. Ta khono Shungo shungo waka ata cha ati yako hinyate waka Cham aito mkuma kwa nako Shungo shungo waka ata cha ati ya shukuri mkuma
2: Ata cha kaya kaya kutu ya mko jawisha
1: Cham aito mkuma amwaka kwa nako takuni ina Takuni cha ya nyu wako mune Cham cha mkateko ata hii
3: Chache
1: Hii nitati hii au natahi yate kurenu Takuni cha mintahi totika mambe ngakwa ya Takuno inta iho mana tako iko tla miguretin ee huto titla. Ngui ya yaka. Ngui masee wako. Am ngui mka kam kam kam kam kam kam kam. Kwena kama wako cha nyumu. Cha kam, cha kam, cha kam, cha kam. Cha kam kukani yano kheri kheri. Cha ya kheri kheri nuguinu kam kukani sinu kheri kheri nge tino. Sinu kheri kheri takuno kam kani yano. No! Sigenda sikiti mota hima ho ata am tabam. Ta hunu kam kuka ni yanu ta kuka. Kam kuka ni yanu ta kuka. Ata. Ata hi hi hi ta hunu tanya kai. Ta hunu hu. Ati kiri kwewe ti kama ha. Inki. Ata miya kutan. Am koma kuri mko nta ngesi mwa honu ntako. Aki cha kwara ko ata hinya ko kiebinu ai na ta hinya ni ma kiebi ati ni na mi kwa te chabe tiri kwa tibe ni na mi ko kumba ko an a sikaha hatwe
2: cha ko ka ni ko
1: ko ni sewe kwa wan cha ko wa te ko wa te ko uno hikam khama Ina mungu wako, niki nganditi, kwa natia makani chaki ya, ata hinya.
3: Ya kwe,
2: kwe unho,
1: cho kwe si unho vene.
3: Shukuri, ya ya.
4: Shukuri,
2: tenta kwe kitreki kanko.
4: Shukuri.
0: Etam kwenji te hakaji ngin ete anakwa tinge, XK FMCK, Rianon Duvemde.

0: carajo que tú no montaste, no. Carajo, no, bata, no, no te
1: Aji gate ongwili o rote qhata go di extra FM star a gatwa gwa tano ga ke a tsena tswa go hambeno to ga go ta maqasen sa ke a dino extra FM ga tla go na go ga nwa mawe ka mkuli ke nete go nete e go khama hereta nte tla go rata go tsa di tabe tena kwa te ai kana kwa si wa gate ta kana go te go jim mokano mokuwa ta go no tromenda mokonde go yanda se kampu tenta o tsa darana go ntsa mi tla kwa ra go jete o shubu shubu na mato tema to go mo go ka sente kwa ti piro piox mo savanga xk fm kin ga bana ga tikir da qaya xk fm siki tsu ke e nngwe go siki ga bana ga ta ke nge sa ne go jia ga ta mo go mo go ka nge sa ndi a kwe jin go na ke tla kwa kiri go de go kwa di tsa di na ho di tsho go di mo shubu di go khim am danena kwa go di ma ama ke kome ba ntata ba na kome ngo tswa qwite maqaqano khumo qwiye kwa gore go dima a tsantia a da ke yego te ke khekhego tama tso dibelena ka ya ding ga bana ga teta a ya go ta go keke tso khama go e siki tipe yoro mo sabanga ta go tsa tla kwa go tong go je shubu shubu na mahara te go komta xkai 500 tshebe o heta go nne ga ke
2: Bamba cake to XK FM cake to Dinkin Bamba to that tea stuff to cake at XK FM.
3: Don't take that XK FM.

Q20 te ya tsema te tsanma ncema Q20 te ya akate gana o tsane ke se impilo ya metate ata tsema go ta gana o tsane ke ya ha ya gere gere nge te ke se go ta vunsdag ncema de ga te tange go sa nyete te mo de kwano nde ukwana maveya te mono se ko tsammeng tseska teke yalfwek tahen yo gere 27 saisie minute kwa jeng ya kra khoham atano te ankate si 33 minute kwa ji beresana ha yangweku te utwa ko ta darana pare ko ha ya 12 ri kisino berem te u 12 ri te u a ha si ko tsau onga o ga ha te ukrio program si tswa te twa kwa ha ata kwa na ka e ja te ta ku ma ten te ukrio program te ana kwa he te u tam kri kwa ku je te twa tswa kwe kwa na ka te ki ku in he kama hi ka ju e ji te anu te a ho je ana ta ka ya kha te ma te ta ti mi ya ti kwa u ka ka te u che che rek e ji te u boro tsu ka ji te u hi ho je ti do te a ho je ku yo te ka ntse u sa falura na ho sa hi te na te ana kwa in kwa te u nge ra du si u te ma te ho he te u chiri ka je te kle wo ma ko ta o ka ja ku te u dam je te kle wo ma ko ka ja ku ta a he tse u tse u ho ti he kwa na ka te ana kwa dam ho ya nu chiri ka ho ta tsan ha ya o wa ku te we te ka i ha te ki se ko ta ko khiri ana kwa ma ra ngi tse ji ka te mo te tse ji ka qara ho ko ta ti mi ya go be tin ku ri ta ntsaetse ka tswara go ta nna fa ifo kuri dika e ja ko sa hinyete jwa ha te ke te u tia go tswara go go te ata te minka de kwana ka te u tsam go sa tswara go hi te a te u ye u tsi go eno te u tsana tsi go eta ntsaetse ka tswara go hi ma kwana ka tsam go sa ongongoro he te ko ma qobe ntsaetse ka a tsa nwa o ka tsa sieta no beram tsa ko ma go ye u tsi ma ka tsi te ta so nga kwana ke te ki tia go di kyang tswara go te ka ite te hinte te tino te te jara ta ti december ngwe ma ya nte a no a ntsiya o kuri go di ke tswan a te tlo tlo go ta ka ja te go ta te ku ntswa ta mara ngwe tse di ka go di tswase te ki cincin ga go te ndo kwana be ya ga di te tlo tlo o te si te u tshiri ka je te di ga te tieng ko nya na go te a ku a tswae go nya e tlokwa koronya kona tsa wo miniya kona tsa wo gunya kona tsa wo gwenya kona tsa wo ta khono tsuguje a ko wa kona kona ti nwa kona tsa wo ta khono tsuguje ta manya kona tsa wo no te uchiri ka ta ma ata te ti enko nya na tswara kwa te ma kwana ka tsinke ma tseu ka iha gwana mkha te kweda ma ku ya tati ta ma khano ti ya ba te nwe ka eja kunwa te tse tsotlo ki kweda ma ta ma kha te ya ma kota ko nya na kwa go kwa se ko ta te ki iya kwa te a kwana ke radu ke te te te ta te go je te o enlachteng je an tse o te o go je a hisana he je ta kona aswe te je tse o enlachteng a je a kwana ka te motu a go je a guya e ya ko tlash na ko koma ana ko ana ko te ko ta kwana ka te o enlachteng je a je se nga o tsenya go tata maga bona maga te koma ta ya gatim se te ki kwa o he se ko ta te ko sa ya jiki java kara kwa hi anna enlachteng je te an tseu san ta te kha kwa ko ta te kha mata mara te ki ya kwa o mo hota kwa na ka te ki kwang ko go jin go go jita te ye ere hota na kwa na ke te enlachteng je se te ho ye khe kwa hi hi ko kha ka hambe mati ye kwang a go ti shweno mama ti ye kwang a go ti shweno ta aski se te garo kwa hi na kwa na ka te u shwe go jita maga e ja kunya na kwa na te nya ko a si tute di te ki hi san ti ta te go jin dome tsa di hambre kha tsao tse he siye no te nya ko ta tsao dome khuri o khwe ko mago ka hambe na ko ka wa go ka a di tsan tse o sa balang re ka ha na kwa na ki ta khona me ta isi di tango ta ma aswete na tsang kwa go bota a go jia tsa ko yeng ko khamata ka eta ma tsa swete na tsang kwa go bota a go jia tsa a go jia a tsa hinye ten tsang kwa go bota a go jia kha ji tsan tse o sa tse ka go jia na kwa na ka hintu te ri tsawa te khwara yam te ura du tsote jaro ta kwa kha tete ko ngam kwa ko tere tare ko te ko khama ko nta khati ngane go ya swesa ya hangane go timisa ya ha ta ata tete khama ta kwa khango amano matekite ta hindi tunte nyama ko ta te ora do ya jao kara ko ta ka ja ku tu te dom ji bere kwana ka te dom ji te kau ku kau kwa gwe ise tin kuri atsa o yenge go ta maga tsa u tswana
te kunama kwa kwa kwa kuye te ngandi ta kwa mdome. Akuye te ngandi ta kwa shi udome. Na he kan onye oro kiri kwa iti nhe te u anasikim. Akwana ki garo ngu. Hona tin siyewa nko ta kono nyeha FMCK. Ta o te u kuriyo programs kwa hii tuwe te tuwa nko darana kai. Ta khate skiri kiri angla uka te kiri kwa waham. Hente kha chesra istein takli ten aungkwen ki. Tu te tlema kwa angkasi. Good old days.